0: ndintende kapumidwe imene koza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.

kana ni chero imbano asinde okonda nyimbo za mchigawo chetete ligira tsopano kwafika kumapeto ndime yachisanu ya nyimbo zathu ikuyambika loirukale pa 27 juni tsekulani radio mosambiki tete kuyambira 8 mpaka 9 koloko usiku kuti mudziwe nyimbo zomwe zadutsa mundime yachipulula ndi kulowa muliwiro lakuti anthu ayambe kuzivotera kapena musanazilembetse mwayiusa kudutseni kulembetsa kukuchitikabe ndipo ndi kwa ulere onetsani luso lanu tumizani nyimbo yanu ndi kulimbirana nawo mphoto zikuluzikulu za nyimbo zathu kuti mudzilembetse ndi kwa pafupi lowani pa www.ariamplay.co.mz ndi kutumiza mosapita kwene kulikonse mulipe pa foni yanuyo kulembetsa kukuchitikabe mpaka na pa 10 July nyimbo zathu mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.

0: Patikoli no Daniele Chapu, yemwe nsondi komandante chef wa silikala chitetezo, dzulo kufesi waga na tsogolera nsonkhano wa nthambi ya chitetezo kumakambirana za momwe zinthu zilili mdziko muno kumbali ya chitetezo ndi bata. Ndipo lero la chinayi president wa dziko lino atsogolera mwambo wa makondwelero kupita kwa zaka 51 za ufulu wa dziko la Mozambique. Omvera izi ndi zina tumankhani zimene tikupatsireni mawa lero munkhani ndizo onjezerapo tingoti tu khalani pomwepo. President wa dziko lino Daniele Chapu yemwenso ndi komandante chef wa silikala chitetezo dzulo kufesi waka anatsogolera msonkhano wa nthambi ya chitetezo kumwakambirana za momwe zinthu zilili mdziko muno kumbali ya chitetezo ndi bata. Nthambi iyi yazindikira kulimba mtima kumene anyamata a mdziko muno akuchita pogwebana ndi mdani kumpoto kwa dzikoli komanso lapempha boma kuonjezera zipangizo ndi zina zofunikira kuti agonjetse zigananga ku Cabo Delgado. Komanso anthambi aonetsanso nkhawa pakubuka kwa mirandu ikuluikulu yokhudzana ndi kusuta mankhwala ozunguza ubongo. Pokhudza nkhani yakulakula uza polisi kuti agwire ntchito yolimbana ndi amene achita malonda oletsedwawo komanso kuthetsa malo amene agulitsa mankhwala oyipawo. Koma lero lachinayi president wa dziko lino Daniele Chapu atsogolera mwambo wa makondwelero kupita kwa zaka 51 za ufulu wa dziko la Mozambique. Mwambo uyamba kumawa kuno poyala nkhata ya maluwa kuchipilala cha abale omwe anafa pompo la dziko lino pokufuna kulemekeza awa komanso kuwakumbukira. Ndipo pakupita kwa tsikuli President Daniele Chapu alankhula ku anthu zamene zinthu zilili mdziko la Mozambique. Makondwelero a ufulu wa dziko lino ali ndi nkhonya yakuti mtendere ndi mzati waukulu wa chitukuko cha dziko umodzi ndi kudzipereka kwa anthu ake. Nyumba ya malamulo ya dziko lino yabwerezanso kunena kuti ili kumbali kolimbikitsa mtendere ukhazikika mʼmadera a dziko lonse la Palestina. Wapampando nyumba ya malamulo mdziko muno wati nyumbayi ndi yothangata mtendere komanso kuthangatira ndi kutetezera anthu wamba. Margarida Talapa anali kulankhula ize pa tsiku lachitatu la msonkhano wa mayiko aluya omwe kuchokera ku Bakum. Omvera tikupatsirani nkhani ndizo onjezerapo kuchokera kuno ku Radio Mozambique. Tete. Kabineti ya nyumba ya malamulo ya achinyamata ndicho ndiyokondwa ndi kudzipereka kwa yawapo kudzutsa ntchito zosiyana-siyana komansotu kupempha kuti ziphuphu zithetsedwe mdzikoli. Nkhani yonse ndi Nowa Shilimamponga.
1: Ofesi yoona za achinyamata ku nyumba ya malamulo mdziko muno yati chigawo chatete chikulembera kukwera kwa maprojekiti osiyana-siyana achitukuko kwamene ali ndi cholinga chakutukula zintchito za boma komanso ntchito za malonda za achinyamatawo. Ambiri ya maprojekitiwo akuthandizidwa ndi Fidel, thumba loona za chitukuko kumadera mdziko muno limene lakhazikitsidwa mulamuliro wa Daniele Chapu ngati president wa dziko lino. Izi zazindikiridwa mkatikati mwa ulendo wa gululi kutiti pamene nsilapeza kuti achinyamata ambiri ali ndi kuthekera kwa kupanga malondawo mopanda vuto lililonse ndipo inanso ayo adzilembera okha ntchito ena anzawo. Vaiso ya mbao feisi onezaji nyamata haku nyumba ya malamulo nziko muno buwana nshuti wa uzaradio Msambiki kutifidao inaza kujapeleka mwai kwa zinyamata ukalo zidalira paoka. Zina mwazi nshiro zimene zazindikiridwa kuti ziujira kalibu ino kwa mbili kutete ndimonga za ulimi malonda zintuzo siana siana kumansu zo chelera.
2: Nós vimos nossos jovens no terreno.
1: Ife taonaji nyamata atu alipa zinshiro zao. Taonaji nyamata kumadira awo wa zinshiro mbena kupangira ulimi kumanso. Akupereka mwai wa nshiro kwa zinyamata inanzao. Zatipa champamfu kwa mbili ndipo zatiri mbiki cha usatipa ngono. Zikutipa chache kulubili kuti ntsogolomo kubwera nso zina zabuna kwa mbili kujera mu projekiti ngati imeneyi. Izizi ndi zimene tikufuna. Kuonaji nyamata amene ali ndi kuthekera kwa kulimbika pa ntchito ndi kupiritsa patsogolo zintchito za manjawo kutatu kule dziko lino.
2: Quando tem oportunidade a aproveitar das oportunidades que tem.
1: Bwana nshuti vai so yamba ofesi onezaji nyamata ku nyumba ya malamulo dziko muno kuyankhula maukondwa zamenawo ni ama project kutete azachire kuwa pakati pa zinyamata. Kupatula kwenda kumaboma gululi linasonkhananso ndi atsogolera boma la chigawo cha Tete.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kunoti ndiku Rádio Moçambique tete tikumveka ndiku WhatsApp 312 mita bandi media mwefu leo banene 163 kHz. Omvera tatire muti ndi nthawi yakuti yai tikupatsireni nkhani mchinyanja pambuyo podza ndi journal da manya. Kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Kani wawerenga ndiotile ya bendito. President wa dziko ndi Daniel Chapo lero la chinayi atsogolera mwambo wa makondwerero akupita kwa zaka 51 za ufulu wa dziko la Mosambiki. Mwambo uyamba kumakuno poyala nkhata ya maluwa. Pakufuna kulemekeza ndi kukumbukira omwe anafa pa nkhondo yombola ndi kutetezera dziko lino. Ndipo papita. Ndipo pakupita kwa dzikoli, President Daniel Chapo alankhula ku anthu za momwe zinthu zilili mdzikoli. Ndipo afotokoza za momwe dzikoli likuyendera pa ntchito za chitukuko. Komanso mavuto amene likukumana nawo. Makondwerero apenda nsia ya dziko la Mosambiki ali ndi nkhonya yakuti mtendere ndi nzatu wakulu wa chitukuko cha dziko umodzi ndi kudzipereka kwa anthu ake. Ndipo dzulo President wa dziko ndi Daniel Chapo monga komandante chef wa asilikali achitetezo ku ofisi wake anatsogolera msonkhano wa nthambi ya chitetezo komwe akambirana za momwe zilili mdziko muno kumbali ya chitetezo ndi bata. Nthambi yazindikira kulimba mtima komwe akuchita achinyamata mdziko muno pogwebana ndi mdani kumpoto kwa dzikoli komanso kupempha boma kuonjezera ndalama zakuti agwiritse ntchito pamene akulimbana ndi zigawenga ku Cabo Delgado. Komanso anthambi aonetsanso nkhawa pa kubukanso kwa milandu ikuluikulu yokhudza kusuta mankhwala ozunguza ubongo. Pa nkhani imeneyi akuluakulu apempha apolisi kuti agwire ntchito polimbana ndi amene achita malonda oletsedwawa komanso kuthetsa malo amene akulitsa mankhwala oyipawa. Nyumba yamalamulo ya dziko lino yabwerezanso kunena kuti ili kumbali ya mabungwe akuluakulu amene akufuna kulimbikitsa mtendere okhazikika m'madera a ku Palestina. Wapampando wa nyumba ya malamulo mdziko muno wati nyumbayi ndiyothangata mtendere komanso kutetezera anthu wamba. Margarida Talapa anali kulankhula izi pa tsiku lachitatu la msonkhano wa maiko wa aluya omwe ukuchitika ku Baku liku la dziko la Azerbaijan. Talapa wati chitukuko cha maiko membala a bungwe la aluya nkutheka ngati onse atakhala mwamtendere. Nkhalamba zoposera 33,000 zomwe zinagwa m'mavuto pakusefuka kwa madzi komwe kunaoneka kumayambiriro a chaka chino mdziko muno kuyambira sabata ya mawa zikhala zikulandira thandizo. Pa izi boma nkudzera mu nthambi yothangata osowa ya Inash lapereka 225,000 miliyoni za metikashi pakufuna kuthangata anthu amenewa omwe ndi ovutika pa kupereka thandizoli komwe kwachitika mboma la Matola. Mtsogoleri wa Inash Gracio wayene wapempha okalamba ndithu wapempha okalambawo kuti agwiritse bwino ntchito ndalamazo. Wati thandizo limene alandirelo ndi lokhudza miyezi itatu yakuti adzigulira zofunikira kwambiri pa moyo wawo. okalamba umwe alandire tandizoli ndi amaboma amagudi marakwene manyisa matola ndi bwane madera amene anakumana ndi vuto osefuka kwa madzi mchigawo cha Maputo. Kukanaka dziko la Venezuela pali chiyembekezo chakuti madera ena adirizika pambuyo padzulo kudutsa kwa chivomeze.

0: Muli nkutimva. Chifine ndintende kapumidwe imene koza kugwira aliyense posaona nsinku wake. Kala nicheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro za chimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitetezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
0: Ya itu mfeira Saturday Monday 2 andi mawa watsiku lante ngopatale. Ndi mawa tu watsiku la ufulu ntsiko muno. Tsiku ndi 2 limene Mosambiki ikumbukira so mpamvu imene okondedwa dziko lino anadziwala iwo kuti aombole dzikole. Amene anafunira anzawo kuti adzasangalale. Kusangalala kuchitika lero, zonse zikuchitika lerozi, ndikambaka kuti paliena mbadwa za dziko lino somwe zinakana kuti ntsamunda apitirize kuzunza anthu antsikole. Ndi tsiku la pendansi, ndi tsiku la ntengo patali. Nde satire mutu ndi tuti ndi anzatu maboma usiana siana. Tirindi ato lankani a Radio Mosambike maboma usiana siana. Makuti nafutuko zakale kuti yai. Lero nditu tisinta mashiridwe yake. Nde amene wati dziwitsa kuti kumena kupezeka zilibwanji, zienda bwanji, zikukhala bwanji pa tsiku la lero. Kumanso Efrem Tedau ali mboma la chifunde komwe kuphatikiza kuti tsiku la lero ndi tsiku la padera kukuchitikiranso ndithu chionetsero cha nyawu kule wankulo. Nde ndi zambiri tu tsiku la lero, mvera wathu tingoti khalani pomwepo. Ndi Radio Mosambiki imene imakuganizirani pakufuna kuti zambiri zisakudutseni. Radio Mosambiki ndi tutu kushokera kuno kutete. Ndatitiri ndi anzatu madera osiana siana. Mwako marunose konse kumene muli nkutimva nditsiku

0: Ya ndi chuchu mfira watu dati jikalati kukwiriza na ndia nsatu kunja kunditu. Feliciano Diogo mawabwino.
1: Mashibese ya bwino otike bendito. Ndikutawide mashibeseano mchokipu kandisita na ruwenya. Mboma la shangara ni tasa kutuwa bwino tikufika bwino.
0: Ya ndichu ukufika bwino tsobano.
1: Tatenda hoteli ya Bendito, ndekalewa hapa kutendi kutawira kushokera kuno kukanzinda kaluenya kati maboma la Shangara, komwe tabwira kutawana pafupi, momwe uti ufambile uyu msinda kushipande cha nsiku ya Lerolino, nsiku ikuru kuna dziko la Torino, ndiye natenepo kukuno kushangara hoteli ya Bendito kwa mugi wa bwino, mashiseano dzuwa linagaka kulatiza kutinyengo ilibwino, mitambo ilipatali patali, ndiye tirikulewa pano, wantu hayambakale nyarapinyate kubwira pano, pa frasa yomwe ilipa mpambano pa sewa kwenda kukuchamano ushikapitiatu kusimbabwe uyumbo uliwenda kushimoyo ndiye natinepo mpambano po mwe pati paikiwe nkata ya maluwa kushipande cha nsiku ya Lerolino ndiye akamarapo ati apolike kwenda kutribuna tribuna yomwe kazikisiwa pafupi na pa administrasyon ya kuno kushangara po mwe pati pa fotoko zedwe mitenga ya kusiana siana ndiye pa mwe po pati palatizidwe po mwe magu ya matunga ndiye na chokobozi kuma urokuno kuti kushitike pomwe matunga na pombo masenzeko ya mpira msemoe zizomoe za kazikisidua kuti zishitike kuno kushangara kushipande cha shikondweso cha nsiku ya Lerolino nsiku ya ufuru wa dziko la Mosambiki pomwe dzikoli liri kushita magore mako mashanu na ribozi pomwe liri pa ufuru kwa kuzizongera otiri ya Bendito pabozi na veseri wa radio Mosambiki tikuti kipi pangono wanfu pomwe alipano pa prasa kuti msikone zomanga tefuro kwa zere tinamai mbozi kuti tishese nae pano nae mkulalewa na radio Mosambiki bantari zino zina imu za kutuma
2: zina ndina Ana Maria Jaso Roya
1: ai Ana Maria Jaso Roya mkulalewa na radio Mosambiki pano paruenya mboma na shangara ndimu hapo pano imuepo ndimu wakupata basa ndimu wakuzunga ndimu wakaronda tani
2: ine mano ne ndino wakusidati usikunungwe ndabwera kuno kubwerera basa ya maya wangu alukonkuno ndipo pandiri kuno arenta wezinozi
1: nsiku ya Lerolino imuepo mumbaidziwa nsiku ya
2: ero nsiku ya independencia imu Mosambiki adalomboledwa mungaporo kwa zungu
1: nsawezozo imuepo mkarekubuni
2: nsawezozo nima ndikarekubuni mbukule ndikafunda shikola kushikola misande San Pedro ya kunyungwe
1: mwadabu kuti tabano Mosambiki ali independente
2: ndibobo ndidaoni naru ndidafizirimbo kuti Mosambiki adakala independente ndikana magorembo ya kuona kuti tadiri dalomboledwa mungaporo mwazungu
1: ndiye kukuno kushangara Lerolino imweko nsikone zomu makazikisa nsikone zomu mchita kushipande cha nsiku ya Lerolino
2: Lerolino andi na chingondwesu chokachoka kuri mzulorile wantu wakazi ya kalemeleze dwarini akalisoni ngati magina ya kubasa awana wabayao chono Lerolino mkazi ya na chizunguko ndida komedo kore kwenye nikafika wano tonku jina kupata koka koka
1: zoku jaja zoku pika pika
2: zomu nika kumana na zobzo zobzo zomu nika kumana zomu ziki pensa rinkanya
1: Apa pano pomoti kula lwana mungano mwasendera kuti mudzishitana.
2: Ndapendera dzamanike bandera, tingamala kule tikabvimakwara, ntsiku ya lero, yakuthandakudza ntsiku ya lero ino.
1: Apa wanaambo apfunziwa mwalinyera pinyapi pano, ntsiku ndimo mumba simikizira mbo kushipana cha ntsiku tere pano ngaini.
2: Timbatsimikira kuti mbatsimikiza kuti chadidwa na watu dzulo na dzana kuno kukabonerewa, tsono kukapfunzidwa lini, wana akapfunza lini, principalmente akazi, akalamu kapfunza upuka kumwe. Tsono lero lino wana alikupfunza, muna na akazi wense. Kalimi kuti kudzinyiriri ne jensi dza marirata timbaire dzambo dzimwe dzuri mwapo kapfunzeni mudza pfunzire tsogoro la mangwana
1: Mosambiki po madatambira independencia imwe mukhadabadwa wakale kusoka pamwepo mpakana pano muri kuona tani dziko ili la
2: Mosambiki kana kuti dzizingi dziri kushinja dzizingi dzensi zvakuwandisisa kuri kuona maxikola ewanda maxibirari dzingito dzizingi miteui dzensi dziri kuenda kwa kuwanda
1: Hero tukulalewa na phone zileko.
2: Tukulalewa na phone. Hati zingi jense za tinta. Ni mkomedu wa kwere kwenye tevano kwa mpano ndavienda.
1: Hata tukulalewa na mwepa zincha kukupano kushangara kuno. Zinda watete, kusongo, kushtima, kumakwe, kuangoni, ya kuzumbu. Mbako ni mafare mfotokoze ya kumalizira kuna zincha umalikupara di Mosambiki.
2: Hini wano zondo kupereka kulimba kuna wense mbumba. Ya nchikunga ziwe ya tiano. Hiti komedu kuri nchikuino njabuino kwere kwenye. Hiti mbaende. Kuti tikazi mara mungu ya kuzeru.
1: Ine
2: Ana Maria Jaso Roya.
1: tatenda kuna kwene mai Ana Maria Jaso Roya otiri ya pendito ngamwe mafare mota panisa kuyabu papa kalipanopa kuna uyu mai omwe alipano pa prasa kuno kushangara pambuto pomwe wantu alikuzara kwa kutibirani mojaone azinji maiyo mbapunzi ndi natinepo tilikuona hapa timu la polisha lafika kare ili kushika marcha ndi natinepo azinji ya tusa maso kumaiko kuyangana kuona domwe awa alapunza kumatalane pa kuchosa kozi la upolisha ndi natinepo wantu kadabwera kusokera mpimpa za kusiana siana ndiye pakona kuti ii prasa ilipana pomwe mpambano pansewa kwenda kushimoyo uyumbo sewa kwenda kuchamano afunga mbali ile ndiye ngoro zikuchita kupandulira mbuto mwine pakona kuti padzala kuna kwene wantu ndiye nisinda omwe uti utsogozedwe mkati mpindi pangono na ntongi wa boma lino la Shangara Daniel Andiseni omwe ati aike nkata ya malua ndiye akamalapo wantu ati apulike kwenda kumbuto kumwe kwa kazikisidwa tribuna kuti ashitire mtsonkhano umweyu wa nsiku ya lero lino komwe kuti kukafotokozedwe mitenga ya kusiyana siyana talewa kale maguru ya matunga na pombo masenzeko ya mpira ni mzomwe zakazikisidwa kushipande cha nsiku ya lero lino kuno kushangara mvuvu mba kutibirani mudzaone ndiye na tinepo kukuno kushangara pakona kuti boma la Shangara lina malire na dziko la Zimbabwe ndiye wako Zimbabwe ati aonekere mbovano kuti aza prekeze shikondweso cha magore ya mwea makumashanu na ribozi ya dziko la Mosambiki pomwe lilipa ufuru otiri ya bendito pakona kutetina anza tukumjaku
0: yes, umwe akanati
1: kuti apitembo kusikira pinza za kuchina siana terepa niko kushikunde
0: Feliciano Diogo ziko mwakwa mbiri Feliciano Diogo iya ugrizana ndi Manuel Cardoso amene akuti tuluka tabi yako yata ombera tukutere kutitu ndikutsazika kwa ine ndikunena moseka kwa mandizeni zene ndi ombera bwanji tuchingo imira pano kuti ya yansatu anchinyungwe Manuel Cardoso na mine mkane naye ndithu tsiku ngati la lero tsiku lomwe ndi la chisangalalo tsiku lomwe ndithu ndi la mbumba ndi la dziko la Mosambiki chifukwa kuti Mosambiki khale dziko nachokera pa 25 June 1975 zikomo inetu ndapita
3: Radio Mosambiki nyumba ya mphepo mchigawo cha Tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe Radio Mosambiki nyumba ya mphepo mchigawo cha Tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe Radio Mosambiki nyumba ya mphepo mchigawo cha Tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe

0: pa pina pai mozi pai rati masambiki pan haizno zitshes namo pamono pai tina imo pakoto mandimwen
1: dine tina dine klepa malungisa shoki
0: pai klepa malungisa rero nisibia nyumuni zoi mulisibia rero dine
1: ya nisibu ino ni nsiku ya kutishi pangu ndipo zivorino tidari manura na kizungu ambati dia de independencia iko dzina iko dia ya kutifanda kwa nisa kuzirenga kuchoka mu utongi kwa kukonderana
0: choka kwa mwikivori na kandira ukuru mpagana alerorino ulipakupita makoni mangasi
1: Bem, zinfuna kakukua majini mzaku, tigarimu tularizambira mkorea la ya minu sendo, senta singu, kashinyungu ni mtualinu tinumbo minu sendo, senta singu, jinganile modanyi.
0: Mazene mapemba, magumanyumu ni mashanu, kushukara kwa mwepo mpaka narero ni makore na kumashanu na libuzi. Hapa ima kwa imuruku wanatani, mwastambiki wa ufuru, mkati na makore ya mwela na kumashanu na libuzi.
1: Ni ziku la ufuru. Ziko la kutimpanisha kujironga, ziko jishitapo mpindu mpindu kutu mpunambo mbufuru maninge zia mga raoshi
0: Jimwe nchipande zomu mwako mtavira kushipande shansiku ya rerorino kuti mwapite kumuyi
1: Kutipite kumuyi ya mchipotipo zibasi kumu waziji wana karpa na pkandu ni pkandu basi nkashika pano kendambu kujira jira na familia para ti Tiko medo na ziara rasi kumo festa tefai kumo ziara wino tefai.
0: Hapa kushangara kumo kwa unakwana mwako mshikoni zuma zili kustalirida kutishitukuku shashangara shendere utsokoro.
1: Ya niki, si tengali kustalirida zizi kunambo utirambi tida patatando patana basi shikonza nyumbazi zeni saurati zishuanda basi zifamba zirepa utikanati kuki tashige bebeko kukutika tifune menshi kutikada funa manshi mwakuti Tikandifike tirambe kutishukostruir tishiramba da padana mboza si.
0: Umangu umelikashaza nao kwa kustashiri wapa kariwa kuti afuna mbo universitate kuno, afuna mbo eskola ya isino tekniko profesionali ima kututu da.
1: Nshadidi mesmo, kwa nombo tingadaona mbo ibozi o universitate o isino tekniko para tuonembo kutupoge kuno. Mbumba ino ya wanda vano pa shangara. Moda murugona ipano, ta wanda manige. Tambe tingati tilipafubi na pasidade, nisidade gari. Budo nga zo kifunambo universidade o insino tekniko para zendele patokoa
0: tatenda kuna kwa nene ndiye natinepo manuele kartozo nga mwe mafare mwetapanisa kubakabza pa karipanopa na pa hiyo pa kusherza nae kwa mwetashita tiripano pa frasa po mwe pa mpambano pa sewa kuenda kushimoyo na sewa kuenda kuzimbabwe ndiye mpambano po mwe pa zarido kuna kwa nene na wanzo po mwe asendera kuti azaone mwe mwe uti ufambile uyu msinda wa kuikankata ya marua msinda mwe uti utsogoleredwe na mtongi wa boma lino la shangara mwe alikunigirigo kuti mkati mantawe liense afike azatsogolere uyu msinda taruwakare kuti akamara kuika hii mkata ya marua wa mpensenewa ati akulike kuenda kutribuna kuadministrasamu ya kuna kushangara mwe kuti kukashitike msinda wense mwe kuti kukawerengedwe mitenga kushibanda cha msipi ya lerorino ndiye natenepo kumweko kuti kukaratisidebongo magulu ya matunga ndiye natenepo matungayo yati ya tsogore mkati mabairo ya pano paka nzinda kaluenya ndiye kumauroku ni masenzeko ya mpira Manuele Kartonzo pabozi na beseri wa radio masambiki nga mwe ya mafala yume nga paka tinikizi paka lipanopa kushokera pano paka nzinda kaluenya sinde la boma la shangara
2: Feliciano Feliciano?
0: Yende Manuele Kartonzo?
2: Ikufuna kudzuwa kuti ntongi mbuya Daniel anatufika kubwala zimu prasa da independence prasa da
0: zimu akanatukufika kunikiribe kuti nkati manthawi iliyense afike pakuona kuti wanthu akoshera kale apfunzi azitsogoleri wa nchimidzi atsogoleri wa malikulu ya kusiyanasiyana ya boma kuno kushangara mphamvu za umangi wale umadaonekera kukalomboledwe kadziko lino ambati antigus kombatenti mbazinji omwe alikali pano koma alikunikiribe kuti afike ndiye ntongi wa boma lino la shangara
2: luwenya basta malire na kuchamano mpimpazina kumbati watu ingatamua afendirambo pansindai
0: kwa kunu Manuele Kartonzo kuli piringu piringu ndiye pakona kuti shangara na maile na ziko la Zimbabwe wako Zimbabwe ati aonekere mpamo mwebano winango mpamo mwezuro adapolika kupita nkate manzinda watete ngoro zizinjitsa zinapita arewa kuno kuti ngoro zizinjitsa zinapita kusokera ku Zimbabwe kupita nkate manzinda watete pakona kuti gulu likulu la dziko la Zimbabwe labwera nkate manzinda watete kuti lidza chitengo mbali kuchikondweresha makore ya mweya mako mashanu na ribodzi ya dziko la Mosambiki pomwe lilipo

Nkondwe mwasala nja chitukuku katukuli dweka tziko na Mosambiki. Tense mtufunika tipatiri basa dziko latu la mwepanopa. Tiri pa ntendere koma wasala ntendere wachuma na wachitukuku. Katu mpiri mongono tiri tiburere kuluya mboma la chifunde. Koma kulikone kama nzatu Efre Mutedam kuti afungi na kabila anu burkishtanae huyo munfu. Shangarda fakali kuti nsinda wa fisidu wakale na mwanzatu Feliciano. Katu mpiri mongono tiri tende kuluwenya mboma luwenya ne kuluya.

lero tirikumbukira kupita kwa makole makuma shanu na libodzi pomwe tiripofuru chikara manja mwatsamunda Portugal kupamba kwa mabasa yathu ya nchinyungwe kuma chibesikuno abvisiri watu ndiye tirikuti tikudikira kuti ntsiku iyi muifitse bwino muimalise bwino pafupi na wale omwe ali nchifuwa mwanu pafupi na abalu wanu anzanu ashibalu wanu abayanu ndipona akazanu kubodzi.

kabisa watu ndao ya mara nifuna kutenda kuna nzango mwandifrekeza pa nyumba ya mpepu ya rato musamika kunjako makamaka Sergio Sixpence Feliciano Diogo Efrem Tedão Onesio Joe Mohamed Rafiki Diolinda Matavele Ana Venila kumichini kana mwanzatu huyu ni Bartolomeu Luis Paquet umwe wa imirira michini yatu kuna nyumba ya mpepu ya rato musamika tukulikira kutu nisikui mifitse buinu kutenda kuna wensu makadiva mai Isabel ku Angonia, mai Wina Maria Isabel, Maria Elizabeth ku Malawi mukadivambo ndiye pokusa kulenga na zinchi ndipo na mbuya Jose aititi Zesampayo mwaya kadipereke zambu kuno kunyumba ya omwa katitikera kunchao kwa fesere watu ndagonega mai Isabel ndikwenda kubasa

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ndawu ntsiko munomvera tsopano ndi 3 horas e 55 minutos. Ndipoko na moko temva ndiku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muna mtete kumveka ndiku lutsa pantunda wa 312 metros onda media, liwiro la 963 kilociriculus por segundo. Omvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tumchinyanja mdime yetu ya jiwiri. Lero ndithu la jinai kupita kwa masiku makuma awiri kudzasano. Mwezi wa jisano, chaka jimene chichama kumawiri, makumawiri kudzazisano, chimodzi. Tiri nditu mtawi mene ikapena kuti nyengwe jidzulo pomwe dziko lonse la Mosambiki la imajiga kukumbukira nditu ufuru omwe lina dzipatira pokoloboka manja. Kapena kuti kuntsinga za tsamunda achiputikizi omwe nditu anatijera masuku pamutu kwa zaka pafupi fupi mazana sano ki nyento zanos. Pa mikrofoni molindini Alberto Langitoni kwa magongole razonsi pa magina pa ndi Joaquin Kajepa. Kwa wili watu tingo diya ye buwanji tendereli mozi. Mpaka na pantawi manager nditu kwa mwezi zitala mpindi kumi. Utitulo ye mwola lajisano ntayo mwetisi mpando manja manza tama programu anchi nyongwe.

0: Kana nichero imbano sindo wanda nyimbo za mchigao njeteke. Ligi iratopano kwa fika kumabeto. Ndime ya jisanu ya nyimbo zatu yukiambigalo irugari pa 27 Juni. Tsegulani Radio Mosambiki tete kuyambira 8 mpaka 9 koloko siku. Kuti mudziwe nyimbo zomweza kutsa mundime ya chipulula. Ndikulo wa mulewiro la kuti antu ayambe kuzivotera. Kapena musana zilembetse. Mwaiu sakudutseni. Kulembetsa kukushitikabe ndipo ndikwa ulere. Onetsani lusolanu. Tumizani nyimbo yanu ndikulimbirana na umpoto zikulu zikulu za nyimbo zatu. Kuti mudzilembetse ndikwa pafupi. Loani pa www.ariamplay.co.mz. Ndikutumiza. Mosapita kwenye kulikonse. Mulipe pa foni yanuyo. Lembetsa kukushitikabe mpaka na pa 10 July. Nyimbo zatu. Mpigisano wa ukulu wa nyimbo mchigao chatete.
1: Chifine ndi ntende kapumidwe imene koza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. Kutenta kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, kwa manso, kupweteka kwa kukosi.
0: Nkani ya bwino, njia kuti ndikoteka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo, potsokomola kapena kuyetsemula, tseka ndi pakamwa ndi mfuno ndi mkono, muta upinda kapena ndi mpango. Ngari muku mfakari zizindikiro za chimfine, vala ni mpia paka mandifuno kuti mutetezire anzanu omwe mukhala nawo. Kala nindi nyumba muomenya mpepo, pewani kukundikana malo amodzi komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
1: Zitatezeni tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
0: Uu ndi utenga wa vulkani kupita kumidzi. Kala nichero imbano sindo wanda nyimbo za mchigao njeteke. Ligi iratopano kwa fika kumabeto. Ndime ya jisanu ya nyimbo zatu yukiambigalo irugari pa 27 Juni. Tsegulani Radio Mosambiki tete kuyambira 8 mpaka 9 koloko siku. Kuti mudziwe nyimbo zomweza kutsa mundime ya chipulula. Ndikulo wa mulewiro la kuti antu ayambe kuzivotera. Kapena musana zilembetse. Mwaiu sakudutseni. Kulembetsa kukushitikabe ndipo ndikwa ulere. Onetsani lusolanu. Tumizani nyimbo yanu ndikulimbirana na umpoto zikulu zikulu za nyimbo zatu. Kuti mudzilembetse ndikwa pafupi. Loani pa www.ariamplay.co.mz. Ndikutumiza. Mosapita kwenye kulikonse. Mulipe pa foni yanuyo. Kulembetsa kukushitikabe mpaka na pa 10 July. Nyimbo zatu. Mpigisano wa ukulu wa nyimbo mchigao chatete.

0: Ndime mene yangu kambirano anzatu wapepo kamalirime wakuti debate pomwende tu msiku lalero DJZ ndi msirikali wa magezana amene ndituru anajijirika nawo amene nditu anaruza unyamata wake mtawi meneyo chifuwa mofuru mira kwambiri analo wa mchire ndi kugwira mfuti mkuyamba chire mene nditu ya usirikali ndili ngolota mangitsapu tikizi kuti ufuru mene lero tikudyerera inu ndine iya inditu uteke wakolo takulandirani muno mulika salolu tsiramau choyamba tidziwe ndithu dzina lano
1: dzina langa ndine geti na la ketani nimadzika ndi dzina la Julius Kandodo
0: a geti na la ketani amene mumadziwika dzina loti Kandodo pano tizi kuitana na ketani vena tizi kuitana na Kandodo nanga sima ina onse wa wanu ya ino ya ketani ndi chakachiti chimene munapita ku silikali umenewu okamenya nkhondo yolimbana ndi atsamunda achiputikizi
1: ineyo ndinapita pa Free March 1969
0: mpamene ndithu munalowa mchire kukalimbana ndi azungu ndiyeno timadziwa bwino lomwe kuti ntchito ya usilikali iyi sungangoti wachoka kunyumba basi ufika uko nkukupatsa kuti kwa mfuti ndi yambapo zimafunika wayamba wapita kumaphunziro aketani ndi chakachiti chimene ino munapita kumaphunziro a usilikali umenewo
1: ya chaka choyambayamba choyambirira ndi chomwecho chimene ndinapita ku silikali tsopano tinayamba kupatsidwa maphunziro yoyamba mchiremo tina trenali minyeziwiri ndiponso kudzatipatsanso ulendo wonyamuka kupita maiko akunja ku Tanzania tinapita 1970 kupita ka trenali kumeneko tinathatireno mu 71 titatha minyezi 6 tinapita July kupita ku Tanzania 1970 ndao tinakamba maphunziro pa July mpaka tinatsiriza mJanuary mu71
0: maphunziro mnapangira mdera liti makamaka
1: amati kuna Chingwea mTanzania mu kuna Chingwea
0: muna ali ku Tanzania
1: ndinali kumwe kodi
0: eya Kiswahili kichama lankula kumene kujajija
1: ni majidzi wako kunena zoona
0: chabwino chabwino koma bwanji maphunziro ankhondo ndi chinthu chophweka
1: mbale wanga ndi chinthu chovuta kwambiri chifukwa kumeneko kumatika da maphunziro ndi mwezi kada maphunziro ndi mwezi mpaka 6 manzi ndiye kuti maphunziro ntso 6 yamene muchite kumeneko ndiyo vuta pali maphunziro yoyamba kumalishali pali maphunziro yoyamba phunzira kuti kodi mfuti nchiani pali maphunziro yoti udziwe kuti kada pesa ya mfuti imaitanidwa dzina lanji mpaka udzafika na bala mpaka udzafika na amatika lutushu pa chizungu pachichewa amati volovolo mpaka udzafika na kuti udziwe kuti mfuti amaomba tere ndezi makhala ziri vuto kada maphunziro ndi 30 dia kada maphunziro 30 amati 1 manzi mpaka kupanitsa 6 manzi ndiye kuti mwatsiriza
0: ndiye amapezeka nsoti yakulephera kumeneko
1: zimachitika agola ngati alephera ndiye amadzati group imene mwalowayi itani imaliza izipita awa alephera abwerezeranso alowa group ina imena amati bate jawo
0: mpaka afike poti
1: amalize
0: eya ndiye kuti makhalapo kumeneko ndiye inoyo aketani munabwerezera kapena basi munangokhoza nawo ndimeyo yamba
1: ine ndimeyo yamba zimene zimachitika kumweko ndimeyo yamba ndinamaliza nkudzati lowetsanso ndime yachiwiri imene amati maofesiyali akuluakulu wamaphunziro amene aja kuli asilikali wamba kuli akuluakulu amene ti maofesiyali inadzalowanso mbali yawo maofesiyali minyezi itatu ntawo zinakhala ngati inachita maphunziro awiri ndiya usilikali wamba ndiya ofesiyali
0: Munamenya nkondo kwa zaka zingati?
1: Ine ndinamenya nkondo kuchokera m69 mpaka m74.
0: 69 mpaka 74.
1: Yeah.
0: Mukulimbana nawo azo?
1: Tikulimbana nawo atamunda.
0: Ndiyeno tasimbani mwapa ngono akakhala kuti akupanikizani. Mumadzipulu mutsamotani makamaka.
1: Zimene timachita tikaona kuti atipulu akedzera atipanikiza. Monga ine napanikizidwa kanayi kashanu konse. Anthawi zina nandipeze ndili pa msonkhano ndipofu. Waja kuyamba kundiimbira nanenso ndinayimbanso kuti ndzipulumutse. Pulike ukangoti wangochoka ndikuti upwetekeka. Amadzachito kuthamangitsa. Akole iwenso ukakhala kuti ndiwe unaphunziradi ninga mmene tinaphunzirira. Umawomba kuti udzipulumutse.
0: Ima khalapo ndiya dzipulumutseweka.
1: Ya, fumbi. Loti wafa wafa wathala wathala.
0: Ndiyeno akitani mchiremo. Zakudya mumazipeza motani mkhondo imene yolimbana ndi atsamunda.
1: Mbale wanga panali mavuto. Panali mavuto. Nthawi zina timatha mwezi osadziwa ntsima koma timadya malambe amati nthudza nkholongo ndi zina ndi zina ma, zina zipatso zoti timati tikaziona venanga amati nsawani kukumba zitupe zija kuti tipulumutse tione moyo wathu. Nthawi zina timatha sondo osadziwa ntsima. O ayi minyezi iwiri itatu osadziwa ntsima. Koma tinalupulumutsidwa ndi zipatso za mchiri.
0: Ndiye kunkhani ya ludzu mumatani.
1: Yo ya ludzu ndimene mativuta. Atezi imafika na nthawi yonena kuti palibe pamene tingapeze madzi. Timakodza mkodzo kumwanso kuyesa madzi kuti kapena kumtima wako kutani kunyoloweko. Chifuka timaenda mtunda wotali kuchokera pano mpaka kuchihuta wosaona mtsinje wa madzi umene uluyenda madzi koma uliko uma nthawi ya chirimo
0: aketani
1: eh
0: muna mwako mkodzo nthawi ya mkondo yomenyera ufulu wa dziko lino
1: kunena zoona ndina madi
0: zitavuta
1: kuvuta kuti zavutadi.
0: Iya ndithomvera ndi mene tikuchitira ndithu mu mkambirano wathu walero. Maringa na ndikupita tu kwa zaka makuma sanu kudzaji mozi kujokera pomwe dzikoli lida dzipatira ufuru. Kujokera manja mwatsa munda achiputikizi pomwe lero tiri ndi oita nidwa watu. Msirikali wa magedza na mmenyankondo nditu wa mvula zakale amene akufurukula pano nditu kulipa ngitsa dziko kuti lizindikire kuti ufuru mene tiri na wawu. Suna ango kwa monga masamba mumtengo kwa mawina wake adachita po kantu. Ndiye aketani. Zimateka nditu tere inu munaona po anzano waku kwa po tere pa kuruza moyo. Chifo joti alandira chibolo polo. Jojo kera kwa dani omwe anala tsamunda.
1: Ine asirikali wa anga waina mene ndima mandalini. Pulikeni nari msogole ni rame mweneo. Anabwa po kare kutsogolo kwa ina tatu. Kuona kuti munthu akufa ndi nkhondo. Thawi zina kuthamanga kuti nangopulumutsa mfuti yokha. Zinachitika zimenezo.
0: Ndiye zikakhala kuti zafika pa size imeneyi. Mumatani makamaka. Amena ambwera waja basi mumango wasiya choncho inu kumapita zimakhala bwanji makamaka.
1: Iya zimati zikachitika timalimba mtima kuti pali bwino kuti tife tonse duki kuti tisiya anzathu. Timachita kuti kuombanso molimba mtima kuuzana kuti abale wathu kuti twasiya anzathu aja ali gonegone tele paja sizedi tieni tiombe mpaka iwonso agonje tikwaniso nyamula matupi anzathu.
0: Ndiye mukanyamula mumakwanitsa ndithu kumanka nawo mpaka na kubaze kapena basi mumango chita mwambo wa maliro mchire momwe
1: timanyamula. Ngati zizo kwa nisika timanyamula mpaka ufika na wako bazi, ukafuna manera yoti tipeze makasu, yoti tukumba anza tuajatua hiki. Yeah.
0: Zikapanikiza kwa mbiri?
1: Zikapanikiza kwa mbiri, hapo ndiye kuti mwachitanzo. Timamenya nkondo usiku, kukakutakari makwariteri. Zikapanikiza usiku, ndiye pamene timale pela kuti titani usiku buno. Timpeza banji mtu kuti tibwerele tika mtenge. pamene paja ndiye zimakhala ngati zafika pa pamwana kana phala ndilibe manera yoti tingamthandize kuti tikachita chonje ndi kuti tikutha thawi zina timaluza munthu mkuluza nsoni mfuti yomwe zikatipanikiza
0: koma lamulo la nkhondo limati bwanji wina akakhala kuti iwagwa mfuti mumayenera kusamala si choncho
1: eh
0: lamulo la nkhondo
1: limaterodi
0: ndiye amene avulala nzano akakhala avulala mumachita motani
1: zimene
0: chakuti wavulala kulephera kuyenda
1: kuvulala timanyamula kubereka ninga ine ndinanyamula kale apa pakateme apa ndinamnyamula mnyamata winango anatentheka maso onse ati anakachita ukachekanso maiko akunja ndinamnyamula nikuona kuti ineyo ndine mtsogoleri akola ndikafika ku bazi kuja akakandifunsa kulakulu kuti wamusiya kuti munthu wamusiya atafa okapena ali moyo ine ndinaona kuti ndamusiya ali moyo tsono ndikakayankha choncho ndiye kuti kuja akandibvutitsa onena kuti kodi ndiwe mtsogoleredi okapena ayi ndiye naluma manu kumnyamula munthu mpaka kufika kutsogolo kuita nanzangaja amene apita please bwera ndidzanthandize tinyamule munthu tinamnyamuladi mpaka kubazi kufika kubazi kuja tinapeza manera ate kumchita makha mpaka malire ya frontera ya kujenera ku Malawi kumtumiza Malawi ate mpaka adakafika kujenu kwa kaswende kuja anapeza manera akulu mpaka kumtumiza maiko akunja anachita kachekanso masoya alipo panopani unena
0: bazi yakaswende nimene inali yaikulu
1: ndiyo imene inali yaikulu kujene kumalire ni Zambia agole imene maita nido kuti bazi provinciali inali kuchizami ndiyo inali yaikulu letu agola uko kunali kumagirisa kola ndilira materiali ya nkhondo yakachoka maiko ena
0: kuchizami ndiye kuti kumene
1: kuchizami mbali ya kujene mbali ya kumfingwe
0: materiali mumawalandira mukati materiali mukunena nkhani
1: zida za nkhondo zida za nkhondo
0: zimene zakhetani mumazilandira kuchokera ku dziko liti makamaka
1: zimachokera ku Tanzania ndi magali moto yathu ndipo chamaloera mujeni mzambia ndamene tinamverana nawo kuti tipezeko njira yoti tizidutsani materiali yathu mpaka kumalire ndiye tikamati tikadutsa tikafika kumalire tsopano ndikumene kuna ayikira bazi yoti kaswende amati kumagirisawo
0: chabwino
1: ya
0: inali nthawi ya ulamuliro wa Kennedy Kaunda
1: ndamene adatilandira kuti lola Kennedy Kaundayo ndamene adatilola ife kuti mungathochita njira
0: tsono poti tikaona ndithupa mapupa zikuonetsa kuti Malawi ndimene ili kufupi kwambiri mTanzania ndiye mumakalandira bwanji zida za nkhondo ku Zambia malomo ogwiritsa ntchito dziko la Malawi pafupi apa
1: mafunsa bwino kwambiri ineyo nkhani imeneyo ndinayo mchifuwa muno ndikufotokozereni wonse wanthu amve ku Malawi kuyambayamba m74 ndina akuluakulu athu anaganiza kuti nkhondo dzambire kuti kujeni kumtalala ndiye wanthu anadzadulutsa ndi materiali galimoto zinayi ndi materiali ya nkhondo zida za nkhondo ndatafika mujeni m'Malawi anagwiridwa ndi kamuzu anthu aja mkwagwira onse magalimoto materiali nkubwera zatula kwa putikidzi maona tsopano ndi pamene padadzabwera chidani cha Malawi cha ujeni kamuzu ndi phati yathu tinadzasiya kuja tsopano kuti munthu ndiwakuda mzathu akolefe akutilanda bwanji materiali ifenso tikufuna kukawombola dziko lathu pamene iye wawombola dziko lake timati tikhale wogwirizana ndi iye antawo pamenepo ili siyani 74 akwala pamene tidadzasiya kuja kulakulu wathu anadzasiya nkudzakamba ndi Kaunda anakamba naye ndiponso kuti iyambe nkhondo kuno inadzachedwa Kaunda anakamba naye uja anadzabvomera mu 68 pa 68 tsopano pamene amati msasente woitu pamene dadzatsekula kuno kwakaswende kuti kukhale magirisawo yolandirira ujena atatilola Kennedy Kaunda
0: kusonyeza kuti kamuzu ndi Kaunda anali osiyana kwambiri
1: maganizo awo
0: Kaunda anali wachifundo
1: ndiponso munthu mpaka lero tidakamlirabe munthu wa nzeru zodziwa madandaulo ya anzake anthu akuda anzake monga ifeyo
0: mudakamlirabe chifukwa chachiyani Kaunda
1: Tidakamlira abe chifukwa choti zimene anatichita ndizazikulu kutilola kuti tipititse materiali ya nkhondo mdziko lake mpaka kudzamenya nkhondo ombola chigawo chino cha Tete. Ndi si anthu ambiri monga muona kale zimene anachita ujenu Kamuzu. Si munthu wokhulupirika.
0: Usonyeza kuti ubale pakati pa Mosambiki ndi Malawi walimba pambuyo poti tadzipatira ufulu.
1: Kunena zoona.
0: Koma mthawi ya nkhondo
1: anali mdani watu. Anali mdani watu. Anati gwidia ineyo 73. Anani gwidia masoja anga 12. Ni mfuti zawo zomwe ati mpaka upita kupita ukayika chifukwa ati uko kwambula tsitsi uko kulimalire. Ndi amene wajama timatsembetsa ndi chiyani ndi mfulutera moja. Wajana agwira mpaka upita nawo. Kunalembedwa chikalata mpaka ku bazi sikitoriali. Sikitoriali kutenga bazi mpaka kwa Kaswende. Kupita kwa Dede provinciali Jose Moyani. Atibwirira masocha kuno. Dede provinciali. Amene tuita na masiku anu kuti guvernadori. Time mene tumati Dede provinciali. Nda amene anatenganzo chikalata kutumiza ku Dar es Salaam kwa umanje ma Samola. Nda itafika kalata ija. Samula anachotsa mawu anene kuti masocha amene wagwirayo ati mpaka kulemba kalata mpaka kwafika kwa Kamuzu. Masocha amene wagwirayo ukapha ndekuti dziko lidzatenga. Sudzakhalanzo mwemo ndekuti dziko lomwelo tikaombola Musambiki iwe uli mwemo masocha anga utatenga ndekuti dziko lomwelo onse dzatenga. Ndapomva nkhani mweya anatibweretsera masocha fosa dziyo. Kunene pa munthu tinafunsa masoja nchiani mwanene patere mpaka nkhope zisoweka. Nguti amati chanja sawo kuti ikakwana nthawi aphe akatumize kwazo ngamena ali kudya anthu. Sanaliwabisira mauuziratu kukadeya kumene adakayikako. Anyamata aja anadzabwerati chifukwa cha chikalata chimene adalemba president watu ku Dar es Salaam kuuza Kamuzu kuti masoja amwe ukangokupha ndikuti iwenso udziwe kuti dziko limene lidzatengatso lidzakhala lathu Musambiki.
0: Iya ndito mvera ndi mene tikuchitira pano majeza ndi oitanidwa watu walero mtsiku limene ndito dzina lichapa cha munati ndani
1: dina la Ketani
0: imadzika ndikandoko dina la Ketani maina julukitsa dina la Ketani nokano kanu ndino akandodo. Iya ndi mene tikuchitira majeza omwe tikupanga ndi gate na la Ketani ndito amene akufotokoza tu zomwe anakumana nazo mthawi ya nkhondo yomenyera ufulu wa dziko lino pofuna kunditu kuliwombola manja mwa atsamunda achipwitikizi. Ndiyeno inuyo Samora kuti munamuona ko ndithu Samora Mashela
1: nagwira naye ntchito kumene gwira naye ntchito kuyambira kumayiko akunja mpaka titalandira ufulu ine napita kumaputu adakaliro Lensmark akordo anachitiwa dia 7 de setembro. Ife tinapita kumaputu dia 8 de setembro. Kuyamba kwafika asirikali wa Frelimo kuja kumaputu inamba gulu latu ine. Mpaka nagwira naye ntchito, nimagwira ntchito ku presidency ya komu commandant de guarda de ola ine pano. Nagwira naye ntchito.
0: Mchaka janji.
1: 1974 ate 1984. 84, si.
0: Chabwino. Nkani za nkhondo. Ndiyeno ndi zambiri zimene zimakuchitikirani.
1: Zambiri di.
0: Aputikizi anali ndi ndege. Komanso mfuti zawo nkutheka kuti ipo zierekeza ndi zanu mwina zimasiyanapo za azunguzo zimatsogola. Inuyo kuti mufikipo wagonjetsa adani achiputikizi omwe mthawiyo atsamunda munawagonjetsa bwanji nkutheka kuti mwina nthawi zina amakusakani pogwiritsa ntchito ndege za nkhondo.
1: Kunena zoona matisakade koma kugonjetsa kwa kukulu mvetsetse bwino abale wanga kugonjetsa kwa kukulu chinali chimvano. Ife anthu tinali wogwirizana kwambiri. Ndikafotokozedwe kamene amati fotokozera akulakula amene adadzati joinisa akulakula amene adati tenga kuti tipite nkhondo tikaombole dziko lino. Kafotokozedwe kamene ankafotokoza kanali kafotokozedwe kokuti munthu aliyense anali uyika mu mtima anali kugwiritsa ntchito kuti nzoonade awalu tiboneretsa muno simwawo tientitani, tigwirizane. Panalibe chimene china luchitika choti kapena kuna lufa msoja wa Frelimo wamba wamba hai. Ipamene sopano ifani wake timanene kuti mkondo ya tui ya mizimu, pulike mizimu unzo ikuti tandiza. Ngakale ya matea akatipeza kutati takaripan, ne mmoza menesa analufaku. Kapena kula sibe. Majife tikatiti yanke, ama kubakinzi, vinti, trinta. Ndayo mweyo kokayo. Ateti madaba tikapita huko. Chachi tika nchani. Wajali, nduambi mbili, abwela ndi mfuti, abwela ndi ndegi. Koma kutita kari. Koma hali kufandi yu. Tinari ndi mwawi, chifuka chachi gwirizano chatu. Timagwirizana ndi pofu, timagwirizana nso entre ifete kate kasiri kari. Kuti choringa chatu chinali choti tuombole dziko lidzakhale pasai zimene ili.
0: Aketani, simu makapira kapira matupi wa chonchi kuti mwina. Yatu yachikuda ija kuti basi akakuomberani chipolopolo chisalowe vathupi.
1: Ayi, koma zimenezo sizinakudziwika kwa munthu aliyense. Chifukwa tisanamizane. Kulike ndikati ndinene, zoona kuti timatemera ayi. Koma izo zimayendera mwawi mchimvano. Kuti ndikutsimikizireni kuti ayi nzoona kuti timachite mankhwala abodzalanga. Bodzalanga ndikatero ndanama. Pulike anthu ambiri akundimva amene ndinali nawowo, amene tini na mpaka lero ali ndi moyo winango anatisiya. Koma kuti ndinene zonama pano ayi. Koma mwayiwiyo ndikagwiridwe kantchito ndikamvano kuchimvano chimene tinalumvana ndi popula sawu ndi ife entre ife. Ndicho chinatigwirira mfuti yayikulu ndimene inalipo.
0: Ni zomwe zinathandiza Frelimo kuti ikwanitse kumugonjetsa mtsamunda.
1: Kunena zoona.
0: Ndiye timamva kuti zinthu zinafika poipa kwambiri, zinafika pa mwana wakanaphala. Kutabwera kauza diariaga. Inu namene munga wauze omverawo. Kauza diariaga anali yani, ndipo anabwera ni zotani.
1: Okay.
0: Chifukwa tikamawerenga mabuku muti mangoona maliwu ena onena kuti ndifuna kulipesa dziko la Mosambiki mmene munthu amapesera kumutu kuti achotse nsabwe zonse. Amene mdathana naye bwanji kauza diariaga ndi gulu lake.
1: Yeah. Kuthana kwake kwa uja anabwera ndi mphulupulu. Mphulupulu zake aiye amadziona ngati kuti kapanga ndiwoposa anu ake dziko. Pamene nzeru zake zinali zoperewera chifukwa ananena kuti atalowa nguti ine so 30 dia Frelimo itani ikutha pamaganizo yake amatero. Koma wasadziwa kuti ife kamvano kathu kali bwanji, akuluakulu athu akutuza bwanji. Kodi cheni chimene chimumangira ife mphamvu kuti tiwombole dziko lino ndi chiti ife tinagwirizana kumenya mmene uja ati mpaka adadzachita manyazi kufika naponena kuti tieni titani tisiye kumenyana. Nkhani yanji uko kumtalala ukanabweretsa chikalata nkukaika mumsewo timumenyana naye nkukaika mumsewo kuti please anzathu ino atula siyani mina kumacha mumsewo mina timenyane bwino. Akola ifanso tinakaikanso chikalata pomwe pale akaika iwopo nguti chonde ngati zilitero inuyo siyani ndegi. Muka siyandegi na fenso tisiya mina kutiti menya nibu.
0: Yeah. Aliensa nari mpo dalira. Yo amadalira kwambiri ndegi.
1: Ndegi ife tumadalira mina.
0: Mina nzomwe muna kwanitso mutsa mwitsanazo kauza diariaga.
1: Mina zima timachamu njanjemu, timachamu msewo. Pulike ye sana amango dzo yenda ndi gari moto zagezo mumsewomo saa dzo kutapa ikachiani. Ndiye kanali kabisira ka ife, mphamvu ya ife inali yayikulu ya pamina. Poda atenga magari moto 20, ifenso tikaikanso 20 mina mumsewomo, ndiye kuti zonsezo ziphulika palibe imene iwaponye. Enda pamene paja ndipo pamawafo ufoketsa tsopano kuti akola tiwachita bwanji anthu amenewa. Bwanji tilembe chikalata tiwawuze kuti siyani mina timenyane bwino. Ifenso tinayo, ngati zilitero, siyani nzondeke timenyane bwino.
0: Sono wandege ndege maenda mlengalenga. Zugwana motani kumugonjetsa ndi mina yoika pansi panthaka munthu otakuenda pa ndege.
1: Mwafunza bwino basi. Chifukwa chokuti ndege imene amaenda nayoyo imapita so kwachita sokolo. Agola kutapita chani kutapita magalimoto. Magalimoto ndio amene amanyamula anthu ambiri. akola ndege manyamula anthu awiri wa atatu mkango nyamula zije zimabomba zija upitoka ukaponya pamene uje ni magari moto ama nyamula anthu kapena 3000 kapena 9000 magari moto akupita koma anthu onse ajamatani amatha kufa ni chani ni mina zija gari moto yo imaonongeka mfutizo zimaonongeka anthu onse amaonongeka anthu ndiye manalu wafumba oketsa pulike anthu amene amafa ndi magari moto anthu amene anali ambiri
0: oh kodi imene zimakhalira
1: eya
0: tsono masiku ambiri mumachoma ndi njala mwafotokoza kaye koma pena kaufa mkakhala mwakapeza kuti muphike wandege ali nkuthekera kuona kuti utsi uwo amati pali utsi pali moto amvula zakale
1: ya
0: ndiye ino inuyo mukafuna kuphika tafotokozani zimakhala bwanji kuti mwapusitsa kutikizi wake ndi ndege zawozo mkaphikidwe ka zakudya zanu mumaphika motani
1: zikomo kwambiri timachita chonchi tikadziwa kuti mzona zino zili ndi asau ya mdani timaphika usiku timaphika usiku tikathophika usiku basi masana nkumangodziwa kudya
0: tsono poti usiku nsomoto maoneka phyu
1: sayenda iwowo sayenda usiku ngakhale ndege yawoyo sayenda usiku ngakhale ndi magalimoto yawoyo sayenda usiku pulike mchire mulibe msewo woti angaendere usiku akola ndege kuti auluke nayo nthawi yosiku sangathe uluka pulike wadziwa kuti kodi tiwapezera kuti nthawi yosiku ngati ino pokhapokha ndege ngati ifuna upita kumweko ndiye kuti kulikapiri kuona amene wachoka wadziwa kuti ife tusire kulali mbali zakuti mbali zakudya pamene amakwera ndege tsopano kuti tiye ndikakuzeni kuti ali kuti ali uku
0: kodi kunali ntsa akapiri kuoni nthawi imeneyo
1: ayo ine anali ambiri mbiri
0: koma akhetani tafotokozani kapiri kuoni cholinga chake chinali chiyani woti iye ali mgulu la wanthu omwe aponderezedwa ndatsamunda ndiye iweyo ndiwe woponderezedwa nkumachoka nkumathandiza amene akukuponderezayo
1: anthu ndife osiyana maganizo ndife osiyana maganizo amapezeka waja wokhetsera wokula mitima tikamawuza kuti awa anthu awa ngochita ubwera iwo samagwirizana nazo zimwezo amati akapita kuja ntan kukana mazau zimene angathonama chifukwa choti apatsa tumathini kuja tachizungu chani nanga sindikokudya uku agola waja alusowa ufa omwe ali kutchire waja niwatsatira chani anta pali bwino nditani ndimvere azunguwa ndikatayanzanga kuja yali maganizo yotayika monga mudziwa kuti munthu aliyense ali maganizo yake koma zimene tinalufuna ife nzoti tombole dziko lino dzakhale mtendere ninga mmene tikukhalira masiku ano
0: ndiye akapiri kona amenewa mkati mwazindikira mmathana nawo bwanji
1: ya ife timachita chonchi ngati iye tampeza timamanga kupita naye kuja kukamphunzitsa kuti kumphunzitsa maganizo ake aja kuti asiyane nayo iweyo ukuona chimene achita aputikitsi zimene achita makolo athu alibonera makolo athu pulike nthawi zimwezo ife tinali azinyamata koma kunali makolo athu ndi amene ankabonera kumamfunsa kuti ukuona mmene aboneretsewa makolo athu akola mkhalibwe limene lija ukuona ngati labwino siyana nazo zimene ziuchitazi tiye tikhale ngati ife mmene tikukhalira muno kuti tikonze dziko li ndiye munthu uja amafika napo mvetsetsa kuti nzoonati zimene anenawa nzabwino pali bwanji nisiyane nazo vinango amasiyana nazo zoona amamvetsetsa
0: iye ndithu amvera ndi mmene tikuchitiratu macheza amenewa wokhudzana ndithu ndi mmene nkhondo yatsamunda inaendera mchiremo pomwe ndithu tayitana akhetani amene akufotokoza bwino lomwe mwatsatanetsatane mmene amachitira mthawi imeneyo polimbana nawo azungu amene anali ndi zida zotsogola iwowo apo khala amene anali kumenyera ufulu wa ife anthu akuda kuno ku Mosambiki zida zawo iyayi zinali zochitwa upatsidwa tsona khetani tafotokozani zida zomwe aferelimwe amagwiritsa ntchito mchire polimbana ndi atsamunda amenewa achiputikizi zimachokera kuti makazitenga kuti
1: manena bwino basi
0: azungu amena makupatsani zidawo mumasinthana nawo nchiyani mapatsa chiyani kuti akukomereni mtima mpaka kupatseni zida za nkhondo
1: zikoma kwambiri chimene chinachitika ndi chakuti palibe chinthu chilichonse chimene timasinthana nawo koma dandaulo ndi limakula ni azungu amena yanali mayiko awiri ku China ndi ku Russia ndikumene adapita akuluakulu athu pito kadandaukira kuti kodi mukuona zimene achita azungu anzanu wa akati kupaliri dziko lathu ife manera tilibe tikati tikakambe nawo kuti tipatseni ufulu nkumati ife sititenga ufulu patsa anyani ife amatiita na anyani akola kodi nzoonadi tingakhale anyani ife dziko lili lathu kodi bwanji mtatithandiza kuti inuyo mdzatani tidzakuthandizaninso koma sikuti tidzakuthandizani ndi zinthu ayi so tangodzakuwuzani kuti dziko lija talanda tiyeni mkatiphunzitse kuti ntchito tikagwira bwanji pamene mzikatiphunzitsa kuti ntchito tikagwira bwanji pamenepo tsopano pamene padzapezeke ngati inunso maphindula chifukwa cha mfuti zanuzi palibe chimene tinalusinthana nacho so mauwokha kadandaulukidwe kamene ankadandaula makolo athu
0: kuti mfuti zizichokera ku dziko la Russia ndani ni mtsogoleri uti wa Frelimo amene anakacheza ndi dziko la Russia Samora kapena Malemu Mondelani
1: okay mwenene bwino panali akulakula atatu nthawi imene anapita kuti akacheze ndi anthu amenewa anali Mondelani tsono pa Mondelani ipo tsopano anagawa anthu ala atatu Mondelani anali president adujuntu wake anali tumuyiwala pang'ono adujuntu wake agola womwe anali adujuntu wake ndamena mayang'anira masocha Mondelani ndamena madirichiri nkhondo kuti tiziyenda tete agola wopita utumikira tsopano kuti azipita dziko ili kupita ukatenga mfuti kumaka sinatula zawo zinali za anthu atatu ananena uyu ndi uyu Marcelino dos Santos ndamene anali wopita maiko ku China ku Russia umakatenga mfuti zikatha agola mimikiri woyima patsogolo pa masoja anali Mondelani ndi Olio Simango ndamene anali adujuntu wake panthu amenewa ndi amene adagwirizana kuti ndamene zikatani zikakambana azunguwo ujawo wopita makasinali kuti mfutizi zibwera anali wogana zintchito anthu atatuwa ife tsopano amene tinali ang'onoang'ono ndi wina tsopano ndamene amalandira mfutizija kumatumiza provinsi ya Nyasa provinsi ya Cabo Delgado provinsi ya Ujani ya Tete ntakomu kuno kutete kuno tinali wanthu wogwirizana kwambiri usiyana ni maprovinsi ayena ife tinakwanitsolowesa nkhondo maprovinsi atatu ndi Tete uno yanayi ntau chigwirizano chinakula kuno chifukwa choti anthu ake timamvetsetsa ena sanakwanitse kulowesa nkhondo mujeni kunampula waku Cabo Delgado awa wakunyasa sana kwanitsi kulowetsa nkhondo ku Zambezia koma chigwirizano chechikulu chimene chinakula chinali chakuno ife tinalowetsa Manika Sofala Zambezia ndao chili chigwirizano choti ife timatsogolere wana akuluakulu woti mfutizija zili kubwera ni a Marcelino dos Santos akabwera ngumatelegali Mondelani na adujuntu wake Olio Simango amwewa tsopano ndi amene amatutumizira ife muno maprovinsi tsopano nimene zinaluyendera
0: chabwino nthawi imeneno munapita ku usilikali nkuti Mondelani atamwalira kale
1: anamwalira chaka chimwecho chifukwa Mondelani anamwalira mu February 3 ine ndinajoina pa 3 March
0: okay.
1: Panangopita mwezi umodzi iye atamwalira kale ine mwezi wachiri ndimene ndinajoina
0: sonyeza kuti mwagwira ntchito zedi ndi Malemu Samora Machel
1: exactamente
0: iya ndito mvera ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki macheza wathu walero mumkwambirano wathu walero ndiye Aketani lero tikukumbukira kupita kwa zaka makumi asanu kudza chimodzi 51 chiwena kuti 51 zaka zomwe zadutsa kuchokera pomwe dziko linalandira ufulu inu ndi achinyamata kale nkalamba za lero.
1: Zona.
0: Aji nyamatale rowa. Mukuwauza zota ni maka maka. Chifukwa inu ya chinyamatakale munamenya nkondo yombola dzikoli. Ufuru mine tutiereka lero u. Chifukwa cha unyamata wanuo. Lero makalamba. Ndiye aji nyamatale rowa. Ndi upungu anju mene mukuwasia kuti dzikoli limkire mkire patsogolo pachituko.
1: Ya upungu mene tili nao. Ndiyo wauza kuti mukuona ife tinaluzo unyamata watu. Chifukwa cha unyamata dzikoli ino. Kutitiza kare mumtendele. Kutitiza wane zizi. Zimene mugu zonazi. Muna munalibe. Sono chimene tu ufunika. Nchone na kuti. Ufuru meneta. Ta upezau. Ta utelegali manja maina. Nyamatama siku wano. Uyende tseni bwino. Muzi. Satiranso malamulo. Ninga mene. Ama nenela. Pati yatu. Ama nenela. Zigolatu. Kutife. Anyamatawa. Analuzo nyamatama awe. Chifuko cho. Chombola zigo. Inunso. Valani zirimbe. Mutenge dzikoli likhale lililolemera manja mwainu likhale lilini mtendere manja mwainu likhale ni zabwino zonse zoti inuyo mwatsatire mukhale ngati mwalandirako awakalambawa zabwino zikhale za zainu awoti mulitukule dzikoli tsopano ife tuwauza nzeru zomwezo komu mudzitsitsa kuti masiku ano zinthu zambiri anyamata venango akumvetsetsa koma venango sakumvetsetsa.
0: Chabwino, chabwino. Iyai, mauwa no amaliza, poti ntao ya kwa njinga.
1: Ya, ineyo ndukupe mpachonji. Chonde, chonde. Amene mandimva. Amene mandimva ndiku longolola panu papa, pa wairesi. Sikuti ndikango longolola, ndukupe mpani. Anyamata wonse, musie za masewera, musie zokoka zifoja zo, musie kukoka ukumama, mankwala uzungulitsa mutu, tie tukonze dziko. Dziko lufunika kutitili tukule. Dziko lidalira inu ya anyamata, wosati ife nkalamba hai. Lidalira inu, ife nkalamba tinachita pambali yatu, tinachita tinaumbula dziko, koma lero, tutula manja mainu, kutina nunzo muliende tsebwino, povui, ikale ili bwino, muzilemekeza atsogoleri, muzilemekeza mundali yenza mene, muma muona ngati size ya bambu wanu, ndi bambu wanu. Mumuona size ya mbia wanu, ni mbia wanu. Mumuona size yoti, ya mai wanu, ni mai wanu amene, tiye ni timvere zimene, ape mpeye zoti, tuombole dzigwa. Ngati tika mtsogoleri, kuti mtsogoleri uyu, ati tsogoleri, tisama mnyoze. Tizimve tsetsa puruketa msankandife. Inuyo ndiyo nchido yanu. Mchogolirinja kama kule mekezani. Inuso mzile mekeza zimene au kamba yeyo. Titandizane zikoli. Taliko nzakare. Kuma palipanu kuti mulipiti tse mchogolo. Ni makaridu ya mene tu ya lufunigira.
0: Ziko mkwambira ketani chifukwa chakulola. Midano wa Radio Mosambiki. Po kuti tengerani ndithu kuno kuti mdzafotokozepo zokhudzana ndithu ndi mmene inayendera nkhondo yoombola dziko lino chifukwa mbiri mwina nkumangoona kuti akudyerera za 25 June koma sadziwa zoti pali ena amene anavutika kuti dzikoli likhale pa ufulu. Ziko mwakwambiri mukhale ndi tsiku lopambana tidzakuitananinso tsiku lina ndithu kuti mdzatiuze zina zambiri zokhudzana ndi zomwe mdachita mnthawi imeneyo.
1: Ziko mwakwambiri.
0: Ya ndi tomvera tikatere ndiye kuti tamaliza zomwe tinadzanazo ndimemeneyi ya majeza kapena kuti mkambirano pomwe tacheza ndithu ndi oyitanidwa wathu walilo. Tidzakhaliranso limodzi tsiku lina mbuya kalola waongolera zonsezi ndineyo Alberto Langitone pomwe pamapikina pakupitiriza ndithu kupezeka chiwakika chepa.
2: Chikondwerero chachikalidwe chochinga msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika zachikalidwe chakachino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuita na anthu onse kuti akatengena umbali kumwambumbu losochitika sachikhalidwe chakachino pa 27 June ku Parque Infantil de Mwatizi ukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026 chikondwerero cha nyimbo magule ya makolo miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadzionere nokha ndi maso mpikisano magulovi na njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mwapadera Putu Nelson DJ Elder nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi ukakhalanso kanyenya wako mtsakama kuchikondwererochi ukakhalanso zionetsero za zose masema ndi zojambula jambula masewera amakolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo
3: ndalewa ine
4: pura e cristalina água de Ciuta, água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

Landirani mwani wa mondo kwa mfera konse kumene mokoti mfamtawi na pomwetraza ndi nkhani za mchigawu cha tete ndizo wonjezerapo. Ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitoni pomwe ndithu pa makina pa kupezeka Joaquin Kachepa.

0: Makuma awiri kudzasano na 9 ndi chiwerengero cha asilikali amagedzana omwe lachinayiri azindikiridwa ndi mendulo yapadera pamwambo ndithu amakondwerero akupita kwa zaka makuma asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe Mosambiki anadzipatira ufulu. Bwana mkubwa wachigawo chatete wati akufuna chilungamo mkalongosoledwe kazosowa za ogwira ntchito mboma komwe ndithu kukuyembekeza kuyambikanso mkatikati mwa chaka chino. Azipembedzo mboma la Shangara atayira kantengo mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa chakudzipereka komwe iwe yakuchita polimbikitsa bata ndi mtendere mdziko muno. Amvera tadzandizi ndi zina monkane za mchigawo chatete ndi zobonjezerapo ndipo kupatsirani nkhani zindi neyo Alberto Langitoni komakuongolera zonse pa makinapa iyayi ndithu ndi Joaquin Kachepa. Makuma awiri kudzasano na 9 ndi chiwerengero cha asilikali amagedzana omwe lachinayiri azindikiridwa ndi mendulo yapadera pamwambo wa makondwerero akupita kwa zaka makuma asanu kudzachimodzi kuchokera pa Mosambiki anadzipatira ufulu kuonjezera pa asilikali amagedzanawa boma la dziko lino la zindikiranso ndi ulemu wapadera anthu ena chifukwa chodzipereka motheratu mkaomboledwe ka dzikoli ku goli la Tsamunda. Mwambo wa makondwerero wakupita kwa zaka makuma asanu kudzachimodzi sa ufulu wa dziko lino watsogoleredwa ndi Christina Mafumo mlembi wa boma mchigawo chino chatete. Bwana mkubwa wa chigawo chatete wati akufuna chilungamo mkalongosoledwe kazosowa za ogwira ntchito mboma komwe ndithu kuyembekezeka kuyambikanso mkatikati mwa chaka chino. Domingo Viola wafotokoza izi pa mwambo okumbukira kudzipereka kwa ngwira ntchito mboma maiko onse apansi pano polunjika chenjezo limeneli kwa omwe ndithu amaona za angwira ntchito omwe akutumikira m'malo osiyanasiyana ntchito za boma la dziko lino mwapadera mchigawo chino chatete. Malingana ndi Domingo Iviola pali kufunikira kwa kukulu koganizira amkhalakale pa ntchito za boma omwe mpaka pano zawo sizikuwayendera polandira malipira otsika chifukwa cha kusalabadiridwa kwa kudzipereka kwawo m'malo momwe iwo yawa akutumikira boma la dzikoli. Domingo Iviola wasonya chalama vuto azachuma omwe aumbudza dziko lonse lapantsi mzaka zinaizwa malizazi kukhala china mwazifukwa zomwe zatsamwitsa kayendetsedwe ka malipiro wogwira ntchito mboma. Popitiriza Viola watsindika kuti kukonzedwa kwa zoenereza amenewa ogwira ntchito mbomawa ndi njira yokhayo yomwe iri ndi kuthekera kothetsa kung'ung'udzika komwe ndithu pano kwa kula msinkhu pakati pa antchito za bomawo chifukwa chosagwirizana ndi malipiro omwe iwo yawa akulandira m'malo awo antchito mdziko muno mwapadera mchigawo chino chatete. Mkulu wa asilikali amagedzana mchigawo chino chatete wati ndi udindo wa achinyamata kudzipereka kotheratu ntchito za chitukuko cha dzikoli kuti ufulu wa dzikoli ukhaledwe wokomera wonse. Malingana ndi Marcelino Sefani achinyamata ayenera kuchitapo kanthu podzipereka kotheratu ntchito za chitukuko m'malo motanganidwa ndi machitidwe ogalukira omwe kwake nkubwezera mbuyo ntchito za chitukuko. Popitiriza Sefani watsindika kuti achinyamata a dzikoli ayenera kugwiritsira ntchito moyenera mwayi omwe akupatsidwa ndi boma la dzikoli kupyolera m'maluso a ntchito za manja kudzanso ngongole ya ndalama za mthumba la chitukuko chapadera. Mtsogoleri wa boma la Angoni ya mchigawo chino chatete watuntha anthu ambomalo kutsatira chitsanzo chabwino chomwe chinasiyidwa ndithu ndi ammenyankhondo omwe anawombola dzikoli ku ntsinga za Tsamunda kuti chitukuko cha dzikoli chimkwirenkwire patsogolo. Malingana ndi Carlos Matimbe mtsogoleri wa boma la Ngoni ya mchigawo chino chatete kudzipereka mchito za ulimi kudzanso kutumikira metikawo m'malo mwakwacha ya ku Malawi pa malonda osiyanasiyana ndi zina mwa ntchito zolozeka komanso zooneka ndi maso zomwe boma mchigawochi lachita mkatikati ndithu mwa zaka makumi angapo za ufulu wa dzikoli. Matimbe wafotokoza izi pa mwambo wakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za ufulu wa Mosambiki omwe wachitika lachinayiri. Azipembedzo mboma la Shangara atayira kamtengo wa mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa chakudzipereka komwe iwe yakuchita polimbikitsa bata ndi mtendere zomwe pano zayamba kukopa eni chuma am'maiko akunja kudzavekera chuma chawo kapena kuti ndalama zawo mdziko muno. Malingana ndi anthu a mulunguwo dzikoli likuyenda bwino kwambiri pandale ndi chitukuko chifukwa cha zokambirana za anthu onse zomwe zachitika kuno ku Mosambiki ndi lingo lopewa kusungirana nkhwidzi pandale. Popitiriza iwo yawa atibata lomwe labwera mchimage makamaka masiku amaliza watsopano layamba kubwezeretsa zinthu mchimage podza ndi zotsatira zabwino zomwe ndithu zatsekulanso njira yakuthekera kwa maprojekti ndi ntchito zosiyana-siyana zomwe ndithu zikukweza chitukuko cha dzikoli. Omfera tikatere ndiye kuti tili mgawo limene lijala nkhani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo. Pano bwanji timuyitane Otilia Benditu imwe ndithu wadzandi nkhani pano yomwe akuti 49 ndi chiwerengero cha chinyamata omwe ndithu asulidwa mwapadera ndi luso la ntchito za kagwiridwe ka magetsi.
1: Achinyamata 49 ochokera kumaboma akaura basa Chiuta ndi Marara alandira maphunziro apadera kumbali ya magetsi abwino. Maphunzirowa anachitika mkati mothangata midzi imene akugwirira muntchito komanso mkati mwa projekti ya mpandamkuwa pakufuna kuphunzitsa anthu za magetsi abwino amene sadzetsa vuto kuchilengedwe. Achinyamata waphunzira luso la ntchito lomwe lingadzawathandize kupeza mwayi wa ntchito kapena kudzigwirira okha mkati mwa zochitachita zosiyana-siyana za projektiyo. Malingana ndi Antonio Madeira, mtsogoleri wa sikulu ya maphunziro a luso la ntchito za manja ku Songo, achinyamata aphunzira za kagwiridwe ka ntchito kumbali ya magetsi.
2: Mandaro 40 jovens dos distritos de Marara.
1: Tilandira chinyamata amaboma achiuta Marara ndi Kaurabasa. Awa anaphunzitsidwa kuchokera mwezi wa January chaka chino. Ndipo tili ndi mgwirizano wapadera. Ndipo aphunzitsi athu kuno amakatengapo mbali pakuti ndi chinthu chapadera munthu kuona kumangidwa kwa damu lopukusa magetsi chimodzi-modzi kumbali ya ophunzira wathu omwe ali ndi mwayi wapadera omwe ophunzira amadera ena alibe. Aphunzitsi athu akumapita kukaona ndi maso awo kuti zimakhala bwanji pakutseka madzi mu mtsinje.
2: Ubarramento de um curso de água para construção de uma hidroelétrica estão a ser formados de forma técnica.
1: Anala Antonio Madeira, mtsogoleri wa ntchito mtsogoleri wa sikulu ya maphunziro apamwamba ntchito za manja ya kusongo kusimba za mgwirizano umene ulipo pakati pa sikuluye ndi projekti ya damu la mpandamkuwa.
0: Zikomo kwambiri Otilia Benditu chifukwa chotipatsira nkhani imene yakusulidwa kwa chinyamata 49 pa nkhani ndithu yokhudzana ndi maluso azamagetsi. Efrem Tedau ali kuboma la chifunde ndipo kumeneko wadzandi nkhani yofotokoza za chizangala cha magule ya miyambo ndi chikhalidwe chathu. Efrem Tedau, zili motani kumeneko?
3: Mfumu ya ikulu João Faite yodzika kwambiri ndi kuti maluma yapempha anthu okhala mboma la chifunde kutete kuti apitirize kupititsa patsogolo chikhalidwe cha makolo pakati pa anthu m'midzi. Amaluma ati chikhalidwe ndi chomwe chimazindikiritsa mtundu wa anthu ndi kusunga ulemu m'midzi. Mfumu ya ikuluyi imalankhula izi pa mwambo wa zachikhalidwe mpikisano wa nyawu ugule wamkulu mboma la chifunde popitiriza apempha anthu m'midzi kuti apewe ntchitidwe wina uliwonse wonyansa umene ungasokoneze kukhala bwino pakati pa anthu. Amaluma analankhula motere:
4: ineyo nikufunirani nontha amene mwachoka madera yosiyana-siyana kumwaladzi kumene posto administrativo ya ntsadzu khalani omasuka mudzi uno wa Beni takulandirani ni manja awiri mudzi muno tikusungani mubwererenso bwino tongopemphera Ambuye wokha kunena kuti bzingwanda bzathu bzidzirupha wanthu koma tipempherere kuti mubwerere bwino makwanu ndiponso unenera kuti mwambowi mawa ndiya 25 sitifuna kuti timve munthu kuti mwapandana mudzi muno ndiponso mwatemana sitifuna kumva tifuna bata msangalalo wabwino ndiponso mawa dia 25 tipasali bwino bwino
5: ifenso azimayi wapano paluya alandireni anzathu amene achokera mdera mwakodyera unena kuti kuno timasamba uku
4: kuti wanthuwa atabwerera kwawo kwakanene kuti kuno kuchifunde kuboma atilandira bwino nchimene nufuna. sinufuna kumva onena kuti mwatemana nda tsiku la lero lino ngati yasankha pano pa boma pa Luya unena tipange chisangalalo chathu cha gule wankulu gule uyi mwamakolo tienti zisamalira
3: inali mfumu yaikulu John Faiti yodzika ndi kuti maluma kulankhula pa mwambo wa mpikisano wa gule wankulu ku Luya mboma la Chifunde dziwani kuti iyi ndi ndime ya maboma yomwe ya chigawo iyi kachitikire kutsangano kuyambira pa 23 mpakana pa 27 July umene ndi mwezi wa mawawu kuchokera kuno ku Luya mboma la Chifunde ndine Ephraim Tedown.
0: Zikwama kwambiri Ephraim Tedown potifotokozera momwe chiyendera chizangala cha magule kumeneko ndithu ku Luya likulu la boma la Chifunde. Iyayi ndithu tikufunira ulendo wabwino pamene udzipotolokanso muno munzinda wa Tete. Omvera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndizoonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Tisanasiyane pano bwanje timve nkhani mchisena ndi mzathu Onezio Joe.
6: Zanchisena leno nyakuzilonga ndine Onezio Joe. Pichoni pia nkhondo pia kukwana maku mawiru na pifemba pia muno mprovinsi ya Tete. Lero chinai pia pasiwa pizindikiru na thangwe phinga ile chiteu pa kuphata mpembe toera kuthamangisa atsamunda. Ishi nsembe ya sugulirwa na mulimbo tongi weno mprovinsi ya Tete. Kristina Mafumu pa kusekera kupita kwa piaka. Makumasha na chibodzi dzikwa Nsambiki mbili pa ufulu. Mkada motongi weno mprovinsi ya Tete Domingo Chiviola alikucheuza soguleri apigawiko pia utongi kuti afambise mwadidi mwene mabasa usene ya kufuna kunomoza mapaso kuli ale ayabasa adatimizira mafunzi wao kuti atutuse udindwa wa mbasa. Viola alonga kuti chakuto

0: mapsaka muno mprovinsi ya Tete ali kuchemerwa kuti abulukire pa mabasa anapedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa dombo ya mtendere na ufuliki ulugumanika mkati mwa dziko ino. Ndi mafala adalongwa na Marcelino Sefani, mkadamu wa chigawiko cha mabasa analanganira pichoni pya nkhondo muno mprovinsi ya Tete, adavunulira kuti munthu mbodzi na mbodzi asatongwa kuchita pinthu pyakulungama mbakhonda kuphingidza mtendere na ufuliki uli kuoneka mkati mwa dziko ino. Sefani ati utongi uli kupasa khodzo ya kufunsisa umisiro kusiyana-siyana kuli aphale na tsikana tora anewa kutsogolo kwa ndima agumane mzambukiro pa makhaliro awo. Mkadamu utongi wa distritu ya Angonia Carlos Matimbi alonga kuti munthu mbodzi na mbodzi asatongwa kuphamirwa na nzeru za pichoni pya nkhondo pidaperekeka toera kuthamangisa tsamunda mkati mwa dziko ino. Matimbi alonga kuti pasafunika kuti anthu onsene aperekeke pa basa pakusaka kuphedzera uthambaruki wa mfuma ya mpisa. Matimbi alonga khundu nango kuti mphyadidi mbumba yonsene idute na kuphataphaza toera kupha poso izinchi kuti poso budzibudzi kutsogolo kwa ndima idzadzesembo mfuma pakati pa makhaliro ana onsene a muno Mosambiki. Imafala adalongwa na thangwe kusekera lero kupita kwa piyaka 50 mbatiri pa ufulu. Pichoni pya nkhondo piri kuchiuza ana a muno Mosambiki kuti awangise kukhala akuphatana pakuthimbana na mikanzo yakusiyana-siyana isagwesa pansi uthambaruki wa mfuma za mpisa. Ucho nchehuzo walongwa pa nyumba ino mphepo ya Radio Mosambiki na thangwe kusekera lero kupita kwa piyaka 50 mbatiri pa ufulu. Awene alonga kuti aphata mpembe mbathamangisa tsamunda toera dziko Mosambiki ikhale pa ufulu. Naipa nchibodzibodzimbu ntsiku zino asatongwa anthu onsene kuchita mabasa kusiyana-siyana anaphedzera ufuliki nthaba na uthambaruki wa dziko. Pichoni pipya nkhondo pikucheuza anthu onsene kuti achite bagala-bagala pakusaka kulemedza mphamvu zidachitwa na anzawo adaperekeka kuti akhadzikise mtendere mkati mwa dziko ino. Pasabudu munzindo mwatizi munachitwa madzoma akusiyana-siyana asachemerwa msambo wathu. Ndi madzoma anafuna kugumanya atsakuimba anyakuvina na anthu anango asachita mabasa akusema na kuumba pinthu pyakusiyana-siyana. Mbwenye madzomanewa anati ariye kakamwe na misoka mipfemba ya njole na inango mitanthatu ya mafuwe nonga mudapelongera Colin Peter mushadolo wa distritu ya Mwatiz adalonga kuti awene ninga utongi ali kuchita umu na mule toera piyaka pyonse nene pieni achitise madzoma a msambo wathu pakufuna kurunkumisa machitiro a makolon. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Ziko makwambiri onezi ya George chifukwa chotipatsira nkhani zimenezi za mchinenero cha chisena. Nkhani zokhazokhazi za mchigawo cha Tete ndithu komatu mchinenero chimenechi cha chisena kuti yanzathu a chisena naonso iyayi ambe kukoma mndime meneyi ya nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo zomwe umvera atakupatsirani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki. Tikatera mvera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadza nazo mndimemene yankhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo madzulo alero ndithu kupita kwa masiku 20 kudzasanu mwezi wachisanu mchaka chimene chicha 20 kudzazisanu nchimodzi koma tisanasiyane pano imvaninso mitu yankhanizi. Tafotokoza pano kuti 20 kudzasanu na 9 ndi chiwerengero cha asilikali amakedzana omwe lachinayi lazindikiridwa ndi mendulo yapadera pamwambo wa makondwerero akupita kwa zaka 50 kudzachimodzi kuchokera pomwe Mosambiki anadzipatira ufulu. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati akufuna chilungamo nkalongosoledwe kazosowa zogwira ntchito mboma komwe ndithu kuyembekezeka kuyambikanso mkatikati mwa chaka chino. Tanenanso pano kuti azazipembedzo mboma la Shangara atayira kantengo mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo chifukwa cha kudzipereka komwe yewu yakuchita polimbikitsa bata ndi mtendere zomwe pano zayamba ndithu kukopa eni chuma.

0: Wodi mfumu. Wodi wodi. Wodi wodi.
1: Oh, chivua.
0: Kani magona.
1: Tu kugala mbaru si ni matenda.
0: Foja, ndoko sana mfumu sana sure foja. Foja mononga. Bona mungu masubitsa mungu gona.
1: Kugalamba.
0: Oh, sa kugalamba mosura jamu. Afumu.
1: Ifeyo ndi fwa gali.
0: Yeah.
1: Ineyo ndi nakula kulo.
0: Yeah.
1: Kumefendi fwa gali.
0: Chamba,
1: uchine nacho iwe ndiye uchidziwa.
0: Chimema gona nacho.
1: Yeah. Munthu
0: aga. Chiba nacho.
1: Munthu aga gona ni foja.
0: Ah, ni chamba simuone.
1: Mesa magona ni munthu.
0: Oh. Nimeza uri chamba uri wapi. Afumu asulisa sago.
1: Yeah, wani beza.
0: Ah, ndakupeza.
1: Mm.
0: Munasowa na kaya, ndamusi, ndaona mfuma.
1: Ntabi zina kumasowa.
0: Yeah, umasibota.
1: Kuenda.
0: Wamu ya mfuna ziso.
1: Masiku wa sala wa tapano wangu ya ndi endira zukuru basi.
0: Ya yeah, mugona.
1: Kwa mtu wangu fika pazakazi mene zuma ziku kurini ya nukarowa.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Hako mwosa hiyo tsogola dara.
1: Siru tsogola.
0: Ya. Yeah.
1: So panu kalikali wanfu.
0: Ya. Yeah.
1: Amata antu uta zaka muna 140.
0: 150.
1: Yeah,
0: 150.
1: Kwa masuku wanu wangu fika 60 basi.
0: Wata.
1: Wapita.
0: Sona chifuwa
1: ya. Ndi. Zifuka ziwa ni mulungu, chifuwa ya kipesa. Bukalikali na nzatu wa makara.
0: Amada likitila masiku.
1: Amada likitila masiku. Ya kuna libezo jita jita.
0: Ifarichwa
1: sila masiku.
0: Chifuwa ya zoa jita
1: jita. Ndiyo ugangofika sifite basi.
0: Ya terabomba.
1: Konzegera uzipita.
0: Ya?
1: Ya,
0: sibote.
1: Zonadi.
0: Inde.
1: Ya, tatuza.
0: Ah, moyo lipo.
1: Suwa moyo.
0: Tikibuno bino. Kaya nila mfumu.
1: Hati kipu.
0: Oho.
1: Alimbani wa mnona na.
0: Alimbani wa. Ah, kusawa aso.
1: Na unsura da imeshiri.
0: Adaima
1: kufuna usakala kuti
0: kufuna
1: eh adada pumule
0: eh acha
1: mapasavena otamangata
0: mangu eh
1: nzakani munhu kuuza nizo adaona kuti zakazi izizi
0: akakumisa
1: kuti mangu
0: ndibwino
1: eh
0: koma yena kwazo kupumana nshiro makwana amagana
1: ukakhala ufumu ambira amadzokuyesa amukuyesa kuti ndiwe fit amango dzokuzungulira basi uzungulira basi amese kuti ufumu ni fit ufumu ndi simfit. Mfumu si fiti. Mfumu imakara kuweruza wanu. Umuntu wanzeru ndi ama msanka kuraka li mfumu. Fuka mazua zonsi kumuweruza mtu. Wasa kala nyamba rauta wano. Shambashi mene muu nenaji.
0: So
1: wano kwa bwena zina kuri zombo. Mumu zwa ndi nuyo.
0: Zombo, swazi.
1: Simnapeze nkalamba, simzaipeza ita mwa zombo hii kugona msewa hii. Kwa maanyama ata.
0: Mna kuna na hea pa zombo.
1: Ifeyo ife akali ukalamba
0: ya
1: muhamba kala robo kugona komosa kala inuya
0: ndakuti chifoya fojayo chifoya fojayo
1: ya orale alembani agure chiro mbuno bwino
0: hapo
1: kwa kuzoti apumulani apapo
0: ya komandi bwino
1: paro vapumula
0: apumula
1: eh
0: wopanda mfuno lilo azingojali kale
1: vuru rage ukakala mfumu wina ngabodza kuyesa usiku abwera chabe. Kanga rwome sala. Chifuwa mfumu ima ziwa. Ntawi yoguri akakumana ni mtu wa chamba. Ntawi yokumana ni mtu wa letera.
0: Wama sese.
1: Ntawi wosungu za mtu. Ama iziwa ntawi yake. Ntawi ino nikapita. Nikala mkuranai buno. Buno nikamuza. Ziwe ni kufuna.
0: Nde uri ni mtu yoza. Aka uri ni. Aka zori ndu wa letera. Mfumu sene. Uri kalu wa letera. Uri mtu wa mfane na.
1: Mfumu wa sali zira wako. Ma ziwe ntawi yoke angana ni mtu. Kojifamu.
0: Ah, shabu. Inayo ndi kurani kodi ndi kupita.
1: Chabwino.
0: Manga nishika kicha so jamna zauri fetu jera kapa.
1: Ah chabwino. Hapa majira mumwemo.
0: Yeah.
1: Ah basi si
0: kuwa ni. Kicha kibida baraka tsere mafura mora skena la tambosha kapa.
1: Oh chabwino chabwino. Isuko mukambi.
0: Eh so mukambi.
2: Odi odi. Oda shema.
3: Oh kuno.
2: Eh.
3: Ai,
2: galalero.
3: Ai, ya.
2: Mungu kakanyimbogaro, ndiye mawo
3: kakanyimbogaro. Ai, ndo kumvuka nyimbo zakale kale.
2: Ah.
3: Zimene timaimba kale kale.
2: Kula tsikana.
3: Mm. Kubanje
2: tso. Kubanje tso. Ai, ndikunoka
3: ino. Wena.
2: Ah, wena alibwino.
3: Anyamata ndatsikana kumene ku.
2: Ndino kanza wasalibanje.
3: Ai, feso tilibwino.
2: Ah.
3: Eh, ndithu.
2: Munda wa mabwera kale.
3: Ah, tabwera kale.
2: Ah.
3: Eh. Takolola kale, zose tashotsa, zose tashotsa.
2: Ah.
3: Eh.
2: Komante dzayo bwanje, mopezawo.
3: Ah, pangono.
2: Ah.
3: Mm.
2: Ah, ndi dzalanda kombeo.
3: Ah, pangono ndithu.
2: Inde.
3: Eh, nyimbaso pangono, shimangaso pangono.
2: Hai chonje.
3: Ngati panga bwanje.
2: Hai palibe.
3: Mudziwa kuti kulima kwa masobwano kwa forereza.
2: Kwa forereza.
3: Dango limadero sitinadzale forereza.
2: Ii.
3: Mm.
2: Kwa madera inanga malima panda forereza.
3: I did. Ah,
2: yeah. Ndiye temanga banyumba kuti tika temangire kunchito.
3: Oh, shabwino.
2: Yeah.
3: Hai ndizona ndikai yapita.
2: Munga udalitseni.
3: Hai nusada kudalitseni so basi.
4: Chula kalira. Chula kalira, chula kalira.
5: Mama inu nyimbo imene.
4: Palichonde pano, pantunda
5: sangalire. Mama inu imene.
4: Inu.
5: Muza bwere ratu kwa jidote.
4: Ya, kuma.
5: Mama kufuna.
4: Nima kufuna adizo.
5: Ah, nga mungaza ndi kwa titi.
4: Nga suti, zinzoti sida jitika kari umakumbukira basi.
5: Ah.
4: Umakumbukira.
5: Inu, nyimbo mama imba wanu muza imba sokuru.
4: Masiku amakumbuyo kuti madanda ula chifoja uti. Mainde da mati futanso chifuwa cha kania kufuta kwa mafuta hako. Mwana zulata.
5: Zinafuta.
4: Ndiye masuku anasopano ya mboneka.
5: Ya mbone.
4: Kumafiko antu. Kumamwesira gali moto popanda bisha. Ine mbuzua. Nda gona kwa balai ni kukubomba. Kwa gona mtu kukubomba.
5: Auje na jimwene tu. Chigulire cha mafuta wane mba choka. Ndiyeka ya mbwena za gulitanda.
4: Geni zikala ya nzimbe yoti ikapanda malonda uziba sana kuti aje. Ata abwera dzulo tu pa shopi yatu muntu wa. Ati ndiri mafuta, ndiri geni ya mafuta. Simufuna kuti mundi guleko ndiri diziro. Diziro, kodi diziro yo. Kodi ndisiye kwa gula diziro, mene kuoneka pa bomba, nika gule ndiwe ya mshijere kani.
5: Kala so yo.
4: Sindi zwa kuti waika wasakani za nchiani.
5: Aiso.
4: Natuka basara zako kukakala kuti magetsi kulibe mzika panga nyale.
5: Achimera. Ndikuti kuli madalamu aviri. Dera apita komwe kumudzi kugolide. Akamabwera uko. Sakudziwa kuti mafuta aya mbotani.
4: Aya mboneka.
5: Kuli mavuto kwa
4: basi. Imeneje ndi geni kuti ikapanga luzi. Ndi luzi basi.
5: Mpakana.
4: Mpakana. Mwone iwe njinga ya moto ulibe. Chigayo ulibe.
5: D0 swalia.
4: Ukawode mafuta D0 ukakale nao nyumba. Yakapanda ugulido uipita na uguti.
5: Ukala somu njere gani. Tono ata winende achimwene. Achimwene auche. Achifuwa. Gula chinjinga.
4: Ujali njinga ya moto. Ya ngatisa futa chonji yangu. Ango
5: kama
4: azingo tira mwana vuto.
5: Ayi aji mwene aja. Atajita business yo ziwika. Aba no vayu kupito nyumba kwao. Chiani kuja. Ayi wolo ineyo. Ngati ndizi nenepe. Mene zatu vuta pa. Inene nevera kwa aji mwene aja.
4: Kwa aji mwene.
5: Nanja alibe kazi.
4: Osa nevera pa ano
5: vato. Ayi kutikasula ndi nandi vuta.
4: Ino mukama kala kuti mukukulupala. Ine mangopenya pakhomo pano kuti maiwe ndikuwadyetsa bwino.
5: Koma ine ndafunza. Ndapita.
4: Ine sankamatuluka mimba chonjo
5: ndinoyo. Ndapita kutaula.
4: Ee.
5: Atazungusafuna kuti munthu dzinene. Chifukwa chiyani. Ngasi ndiye muoneka kuti munthu yadya bwino.
4: Vuto yonene pa. Ndi pamakhala mavuto ambiri.
5: Kani.
4: Miendo, si kwanisa kupirira ndi tupi yako, tupi lako, likamale mera.
5: Oe.
4: Ima tupa miendo ichi. Kuyambirira mene koko. Miendo, si kwanisa.
5: Kena kwa ntima.
4: Ntima, umakazala so mafuta.
5: Ukazala mafuta ntima
4: ugwira nchito bwanji.
5: Komaso kuonda kukulima gulu magulu.
4: Monga ifi choncho mene tiriri muno. So ukatipeza ni ntenda zote rozo.
5: Ayine chabe, numati nkagwada. Ajimwene di nkukula njinge moro. Tika duwala zingo ritenga.
4: Basi.
5: Ayi ujambo.
4: Ndiposu saa kupezeka.
5: Edi.
4: Saa kupezeka. Monga mene akumajitira masikwa. Monga mene akumajitira masikwa.
5: Makasito maraju.
4: Olo apite kuchibwenzi, ama ngoti ndiri kukabaza. Monga masikwa anu azibwenzi waja. Amena ama kukira nchitu ndi azibwenzi waja. Akupeze rapo mwai. Tuko lokomfa akuimbira wakazi kunyumba. Ate ndukonele rampira kuno kwa mzanga ku.
5: Azuri.
4: Mpira Mpaka nakufika pa mene bogo.
5: Kodi mulungu siku adoko nzera.
4: Adoko nza kuti muntu azigona.
5: Goma ndu saku gona.
4: Saku gona. Saku gona.
5: Ai nemanyadira zaini. Fuka inu kukada.
4: Ni makala pa kona.
5: Basi kutenga mpasa ya
4: atu. Nditu. Kugona. Basi kukacha mkumauza na atulo.
5: Mpiro madzini. Simuna sambe.
4: Kone ni sama ziyo.
2: Imani pomwepo.
0: Ah, za club anje.
2: Mutifuna mutonitse ma document.
0: Ma document aja.
2: Ya mota.
0: Ah, ma document a bonza.
2: Chigoba chako moto.
0: Chicha kapaset.
2: Kapaset
0: ndei wala kunyu.
2: Ai, ndiyo simudutsa apa pana kapaset.
0: Ah, chosi ndibutsa ifonya pana kapaset.
2: Bulani muimitsa apa mota.
0: Ah, asiziteka.
2: Imitsani apa mota.
0: Mota wanga?
2: Ine ndarumiya kuti ndzagura chiro mena ndari muimitsa mota.
0: Wa urumani nda.
2: Boma.
0: Ah. Boma kaya hivyo.
2: Mwimitse mwota.
0: Ndiyane kundi kukira mwota wene.
2: Ndi kwenye na kukira atamena alibe.
0: Ndiyane mwota nda kukira ndama yanga. Sinda kukira ndama ya boma.
2: Ayayay. Muda kukira ndama yanga. Kwa kwa kwenye muda kukira mwota inu.
0: Toka kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ya mina kuimitsa. Koma ife ya traffic itima imitsa magari moto. Choye mbilira maswa tama penya kuli driver kuti wa mangalamba kapena ai. Lamba ima kukira nchito chimozi munga kapasete yo. Nchito ya kapasete ni imozi ya lamba kukumbali ya gari moto. Ndiye ngataku uzani choncho. Zili choncho nditu. Imitsa ni moda.
0: Ai ya. Imitsa
5: ni moda. Imitsa ni
0: moda.
5: Imitsa
0: ni
2: moda.
0: Moda
5: Mama,
2: Amene wakafa. Akafa. Maliro ndiwano. Koma isifuna maliro mushe omo sifuna maliro mushe.
4: Maliro ndiwano koma boma imakana.
5: Inu ya transit tukuze nizowona. Ama iya vathu vatsiva. Ngamudzi mwathu. Sana pidira. Akwazonda chimwene anga vachivhuwa. Chifwa chokula njenge. Timuzidziva zimene.
2: Kuzondi inde. Kutendeze moyo wanu kuti vasasika ngo ndi vamseyo makazi yanyu.
0: Kafa na fakota
2: ya. Amwe na morai. Wendwa.
6: Chijira ni si.
2: Amfu.
6: Muzomonga munhu chichitika.
5: Mwachita bwino mwafika. Alala uchende adalo vanchito ku munisipi.
6: Anapirira.
5: Anapirira. Analo vanchito ku munisipi. Cholinga. Alonde banja latu. Akudziva nyumba yako ya chimwene yako. Lero achimwene agula njinge moto. Atakwavuta. Kichifuwa cha chipeya. Ngani mane?
6: Ziko mukabili. Mighty French. Uyuri mnongwana sionjo.
5: Wale mena.
6: Awaona anapirira. Awaonso moya ha?
5: Wale ndulo.
6: Chomo ni furo ndu guzeni. Mumvetsetse buno bwino.
5: Ndivetsetse chifwa chumacho adavutika
6: wokuzona. Awa adalova nchito yoteteza anthu nchito yauno. Aliyensa ali nchito yake. aliyense ali nchito inga kale mulungu kuchirego adega nyama zango madagenso akambuku
7: amfumu ni madidi yeah, mfunsa ni madidi mfunsa amene kuti yeah. Pamene adagula njinga ya moto sada mpase nchito ya chake akulephera kuchivala
6: chifundisha kutali kumweko
7: yeah.
6: Njinga kozani tashira lisi njinga ya moto imene uyali nayo arapira kusukuru kapunzira sinjinga wamba kapena tumariko rumwetu ayo
2: amatsira petro
6: njinga zonsesa amatsira petro koma pali njinga za moto ngati izi zimene adamuuza kuti njingayi mpofurika uzikhala ni karata yoyendetsera pakalatapo paliso malangizo
7: karata linayo
6: koma
7: chikuvuta ndi chipe ya kumutuko kuteteza moyo wake fotokozani mudasiya mwasiya chifukwa
0: cha inesi menda sila chipeya atandipa tsati ndinacho koma ngati moto ndiwanyowani ndakula tsapani yawe inesi akapazasi namba tsapani yawe so ndikabvala chimene chichachi anasandi dziwa
2: zoona
0: koma kuti andidziwe ine kuti ndidziwe sana kuti kani chibvuwa u ufundi matandi menti
6: adziwe kuti chibvuwa wabule njinga ya moto
0: akupanga kapasi
7: kodi mukafuna kupanga ngozi ngozi ima kudziwa mmadziwa ine kuti paja pasogolo pali ngozi mukavale chibeya tsapano
0: ndiyadze ni matenga chipeya chimakhala mbuyo pena pakati madziwa kuti apa tikugwira matenga chipeya kuti akubvala
2: mudziyankha mwamphamvu
0: ndiyankha mwamphamvu
6: tiye timbisisane
2: inu ngozi mukaikonzekera ngozi inu
6: pepani adati kusadziwa nkufa komwe zomwe achita chibvuwa ni kusadziwa nkufa komwe ngati iwe pogula njinga ya moto anakupasa chisoti kuti imvala kumutuku anakuwuza kuti uzipewa ngozi
7: kuteteza moyo wanu
6: kuteteza moyo wako
0: amfumu tsonendike kachipe yacho anthanitso kwani uchivuwa kupanga kapaza
6: olota malinda pamowa kuti ndagula kapaza adziwa olota utatenga utalembera kuwairesi kuti wanthu onse adziwe kuti ndagula kapaza
7: adziwa
6: koma poyenda munsewu uzivala chisoti kupewa ngozi yako ana wako aja uwasiya chifukwa chija ukagwa chimateteza muku susweka
0: sufa
6: umakhala ndi moyo ololutsa kwa miyendo koma kumene kuli moyo umakhala ukupuma kuno bwino chifukwa chake wogulisa njinga za moto amapereka zisoti ziwiri chisoti chako chisoti cha munthu ofuna kumkweza ngati chemwali wakowa kuti ufuna kuti ulendee ulendo uli kwauza chemwali valani chisotichi kuti tikagwa mutuyu ngaphwanyike
7: mawalinkama mfumu ameneyu kuchisoti matino amampasa ziwiri zisoti iye amanyamula wanthu anayi pa njinga ya moto azivalaso bwanji
0: ndikatanga azimayi ena abva amakhala mamesha ena amakhala manga madhuku nangafuna ndisoka pasefe
6: amene wo asungire moyo wauza avale chisoti
0: meshaamakhala avala tu akagwa menyetsa pasepa akamenyetsa
6: pepa mʼbale wanga meshazo kuti apitirize kuti adzakhale ni moyo kuti adzapeze wanthu
5: muti amaya nkhulo dziwo ti uyuyu ndi mwana wanu mudzi muno musantaye
6: ineyo nifuna kuti apulumuke
7: apulumuke
6: ine nifuna kuti apulumuke ni mulankhula zong'amba kuti iye apulumuke ni mwana wanga wamudzi muno zimene chita sinu mukonda ameneyo chikondi chimene nacho chifukwa ndikamulekerera mawa nikalira maliro mudzabwera kuti mbale wathu wamwalira wagwa pa njenga ya moto mutusi ukuoneka nkhope sikuoneka mwina akhoza kuphwanyika patali apopo nkhope osaoneka wanthu kangomampitirira kuti mbale wathu ali moyo pamene mwana wati wamwalira koma chomwe chilipo chofunika kuti iyeyu azivala zisoti ndiponso makalata a njinga ya moto azikhala nawo womulombola
0: ayi pepana mfumu nda
5: ndiupepesi pepa mfumu munena zinzoona koma oti nanga ife sindimadziwa olo ifeso amatikweza opanda chisoti ndiye pepana aboma a munisipio pepana a transit mwatiaizi
6: uyu napirira adalowa ntchito kuti azite nsitu yachitetezo awanso apolisi ntchito yeyo woteteza anthu amene woteteza moyo wanthu timaona ngati wankhanza ngati wokuba ngati watani koma ni wanthu oteteza miyoyo ya wanthu miyoyo onse woyendesa magalimoto woyendesa ndege woyendesa njinga za moto woyendesa njinga za kapalasa onse miyoyo imeneyi ili mʼmanja mwanthu apolisi kwauza kuti uziyenda bwino pasewu kuti moyo wako upitirize tikumvana zikomo kafikani bwino
8: zikomo mfumu
4: mumamvera sewero la nzeru mkupangwa nsewero li chivuwa anali Augusto Mafuta Nakondani anala Nunciata Atanasio. Napirira anali Eulalia Wachi. Amfumu anali Falisoni Chale. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Lembani anali Davide Leve. Okupatsirani Siveroli ndia gulu la nzero nkupango chikara kuno ku Red Mosambiki Tete. Pamakina panali Candido João. Mama.

Aguriru mogu gwiranchiro Minda ya zungu Atamunda meneo Ongo gwira mau lesi kungo zindigira nkonya iri muru uri dwa Ha Muga namvera bwa Pofuniko maale megeza ntuna sirigali ya mageza na wa Zabu ino zonse kwa sirigali ya mageza na Nchiro munaibira Munaibota Yotamangitsa zungu Kuri inendi yao Ya wakudere rao yao Ya wakuduruga mimbao yao Ziwaendere Chipo yotino mdagbira nchiro yotamandiga Mwamfa Murungu aongezere masiku wa moyo wanu Kwa jamena na luzamio yao mkatima nkonde menei Mizimu yao yusemu mtendere nditu Agubezeka kuenda nyangwa nyangwa alipele roa Anjifu kwa jayina asiligara magezana Asante sana

zimene ziru zimena maimba mchire. Eya kulimbitsa na milima nditu achinyamata akala amene wa kuti mtsamunda ameneyo timgonjetse nditu azimkwa kwawo atisiyire dziko lathuli. Lero zikudutsa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe ndithu ine nthaka tikulamulira tokha dziko la Mosambiki. Tapangapo zotani mkati mwa zaka zimenezi, nangati kuyembekeza kupanga zotani mzaka makumi asanu zikudzazi.

Ya nyimbo zake nzimenezo ndithu titero kuti dziko la Mosambiki linadzipatira ufulu mtsiku monga laleroli 25 Juni kupita kwa masiku makumi awiri kudzasano ya mwezi wachisano mchaka chimene chija cha 10 kudzazisano nzinayi makumi asanu nziwiri mphambuzi sano kapena kuti mili inofsento chisetenta isinku anzathu wakonda chingereziwa akuti 1975 ndipomwe ndithu dziko linadzipatira ufulu wodzilamulira mchifukwa chake lero likutchedwa Dia da Independencia. Nkhani yake ndi imeneyo ndipo zilimoteromo. Ndimafotokoza pano kuti ena mpaka data ya miyoyo mnthawi imeneyo. Ndimacheza ndi mdala Khetani apa wafotokoza bwino lomwe kuti akapirikona analiponso mnthawi imeneyo. Koma chinyamata mnthawi imeneyo nkhalamba zalero sana bwerere kumbuyo chifukwa cha mchitidwe wakapirikoni.

Nkondo ya lero si yogwira mpembe ai. Nkondo ya lero ndiyo limba na ndi umpawi. E ya. Ndiye ino amene mula kabirikoni ya azimene zosiani. Simu kufuna kuti Mosambiki mzakazi kudzazi na ensa zakhale olozeka.

Ena nkumafunsa kuti tsono pangano la mtendelero anasaina ndani mtyatyamulo ndithu kapena kuti kutyatyamulirana pangano pakati pa Afrelimo amnthawi imene ija omwe amayimira ndithu mbumba yomwe imafuna ufulu kuti dziko lino limasuke kuntsinga zatsamunda ndi Samora Machel pomwe ndithu boma la Portugal mtsogoleri wa dzikolo nthawi imeneyo anali Mario Soares ndi amene ndithu anatatyamula pangano la kulusaka mtsiku lachisanu nchiwiri mwezi ndithu umene uja wa chisanu nchinayi ya mchaka chimene chija cha 10/1972 pambu zinayi 1974 kapena kuti 1974 mumzinda wa Lusaka nkomwe ndithu zidachitikira nchifukwa yake pena mukamamva nyimbo zimene zidzasilikala amenewa Afrelimo mnthawi imene akamayimba akunena kuti kaunda tiye kusonyeza kuti kaundayo iyayi adachitapo kanthu ndithu kuthandizira dziko lino kuti likhale pa ufulu odzilamulira lokha monga dziko monga mmene zililimo tikamanena za kaunda tikunena za dziko la Zambia nkhani ya Malawi oyitanidwa wathu wafotokoza zambiri apa ine singadutsenso mmenemo ya ndiye kaundanso poti zoyimbaimba za mazikonda titero kuti amazikonda mzimu wake usemu mtendere pano anayimba ndi banjo ndithu nyimbo imeneyi yati yende pamodzi ndi mtima umodzi.

Kuimba kumene kondito kwa Kennedy Kaunda, bwenzi la bonda mpondepo la Mosambiki. Kennedy Kaunda ndi mtsogoleri woyamba wa dziko la Zambia, ena nkudabwa kuti tsono potilero tikukamba za ufulu wa dziko lino, nangano pakubwera bwanji nkhani ya Kaunda, nzosatheka omvera kufotokoza za nkhani ya ufulu wa dziko lino popanda kutchulapo dzina la mkulu ameneyu Kennedy Kaunda, chifukwa ameneyu anachitapo za zikulu. Wafotokoza pano ita ndi watu mumkambirano watu walero msilikali wa magedzana ndipo amatchula za msasa wa Kaswende baze Kaswende kumalire ndi dziko la Zambia poti kumeneko mkumene ndithu asilikali amene ankagwebana ndatsa munda chiputikizi pofuna kuombola dziko lino amatengerako zida sankhondo kuti zilowe dziko muno chifukwa mthawi imeneyo zinali zosatheka mpangono pomwe kulowetsa zida sankhondo kuno ku Mosambiki kupiolera mdziko la Malawi potengera mene unaliri kapena kuti mene analiri maubale pakati pa maiko a Malawi ndi Mosambiki kapena kuti Malawi ndi asilikali amene ankamenyera ufulu wa dziko lino Afrelimo mthawi imeneyo pomwe amene ankatsogolera dziko limeneyo la Malawi anali kamuzubanda ndiye zitalephereka kumeneko iya ndithu akulu-akulu ndithu amene ankayendetsa nkhondo imene yofuna kuombola dziko lino sadakhale pansi anakapempha ku dziko la Zambia mkulu ameneyo amene nyimbo yake yangomalizikayo Kennedy Kaunda ndamene anali pa utsogoleri wa dziko limenelo la Zambia mzaka zimenezo ndipo Kennedy Kaunda mtsogoleri woyamba wa dziko la Zambia anamwalira ndithu mtsiku la chikumi nchisanu nchiwiri mwezi wonga uno mwezi wa chisanu mwezi wa Juni mchaka cha 2021 kapena kuti makumi awiri kudzachimodzi ali ndi zaka makumi asanu na nai mpambuzi sanu ziwiri zakubadwa 97 anos kapena kuti zaka 97 ndipo ameneyu anamwalira pambuyo povutika ndi ntenda yolephera kupuma ntenda zichezobanika ndipo anamwalirira kuchipatala chimene chija cha Centro Medico Militare ya kudera la Minasoko mumzinda wa Lusaka kudziko limene ali ndithu la Zambia atamwalira dziko la Zambia linakhudza maliro ankulu ameneyo kwa masiku makumi awiri kudzalimodzi tingotera kuti milungu itatu masabata atatu ndiye iyayi lina alibwenzi la ponda mpondepo la Mosambiki. Tingo tia itaonga chomene anzatu kumene kwa Zambia. Asante sana ziko makwambiri mulungu azipitiriza kukutsogolera ni chifukwa lero ngatitiri nyangwa nyangwa mtsiku la lero kuno kwatu ku Mosambiki. Nchifukwa choti inuwe anzatu wa kumene kwa Zambia. Mnajitapoka ntupo otithandizira. Mtsigona kutali ndi moto mwamfa.

Diego Menego Raida na Angela Nyirenda. Chingwa majalili muga ndo muru wa nyimbo. Deza sezora jivinti 5 minuti njantawi Radio Mosambiki tete. Kupita kwa mpindi maguma awiri kuzazi sanu. Ola la jinae. Uyu ndi Angela Nyirenda. Jalili muga ndo muru wa nyimbo chingwa majalili.

zanga te dawa ali kumwambo wache wa omwe wachitika dzulo mene kwa kuchifunde chizangara

Lero yali nkufitsidwa magole makuma shano pomwe dzikoli lili pa ufulu pomudzitungira ndipo kudzapitirira pomwe nalibudzirache pa dzauru bza ndikokula kuti tapitirira chipande cha magole makuma shano mkati mwapindi ziri kubaraza mpeseri wathu titifike na zathu zalero mwadzimala kubva kuzathu zalero mpomwe titidzafike na mtiti wa nyimbo za kusiyana siyana pa zishani na pakati nzeru wawili pa santatu nkhani za nchipurikizi za nchinyungwe nchisena tikadzamana na zozo mpeseri wathu titi tidzakuthusireni kuchipande cha nyimbo za magonikano Joaquim Mario Kasheba mpaka na panda kusantato mwana mwishtudio wano wazukuzetu wa mazamjera kwa chen kubirira zukula game na plasho Mario game ndia na mwetele kuti kuna mwinsa mwukulipelekeza mauru ya bwino maku mwina zishano nsiku ningalilina besi watu

0: Verani ci gonjunu chatete. Van hao ya che.
1: Tontoro wa chikalire ndiyo njira yekulu ya kuona kuchipatano cha ubodzi pakati pa wanthu wa Mosambiki. Malingana Daniel Francisco Chapu, mambo wa dzikoli omwe akhale walewa ku machibese yale lino na thangwe la kupita kwa makole makumi ashanu na libodzi bwa ufulu kuyamba nangani mkati mwa zathu za lero mchinyungwe maulu yachinayi pomwe ni ntsiku makumi awiri na zishanu za mwezi wa Zawe kupita kwa kola bzuluzuwiri makumi awiri na matanthatu. Kunchini kuna Joaquim Mario Cachepa ndipo omwe ali mkudza na zinsi ni Mario Gembo kutambira thandizo la Feliciano Diogo omwe yakuoneka kuluwenya mboma na Shangara pa kuprekeza uyu mzinda wa lero. Iyi ni Radio Mosambiki Tete pakukhala maso na makutu kubza kuchitika bzathu mchinyungwe ndipo khalani pamwepo kuti tense tibzibvere pabodzi kubza omwe takukonzerani na tere ndili kuti maulu yano. Wense omwe akumbacheza na Radio Mosambiki akubvuma kuoneka bzipsa kukakhalidwe komwe kalipo pakati pa wanthu wa mudziko lino ndipo ni msolo omwe uti ufike kutsogolo kuno pakati pano kuna Feliciano Diogo kuchokera pa luwenya likulu la Shangara omwe ali kufika na nkhani iyi.
2: Tsogoleri wa boma la Shangara mchigawo cha Tete atsimikiza kuti boma limpitiriza kumwaza mabasa ya kusiyana-siyana kuti yathandize mbumba. Malingana na mtongi wa boma la Shangara, boma lili kudziwa kuti pakupita kwa nsiku na nsiku wanthu alikuyenda chitimizirika mkati mwa nchimidzi ndipo bzimfunika kupitiriza kumwaza mabasa ya kusiyana-siyana kuti yafike mkati mwa nchimidzimo. Daniel Andiseni alewa mafala ya mweya pa ntsonkhano omwe ashita na mbumba ya pakanzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara pa chikondweso chakupita kwa magole makumi ashanu na libodzi ya ufulu bwa dziko la Mosambiki. Mtongi wa boma la Shangara alata mbuto za mapfunziro, mbuto za ulapi, mbuto za kaperekedwe ka madzi ya kumwa, moto wa magetsi na mabasa yanango ninga bzinthu bzomwe bziri pachitalo kuti bzikhazikisiwe na boma kuti bzithandize mbumba.
3: Como pode ver, para a materialização dessas ações, só será possível enquanto estarmos unidos e de mãos dadas em prol da consolidação da independência nacional e da soberania econômica. Gostaria de apelar a todos para que nos distanciemos de qualquer comportamento desviante que cria ódio no nosso seio. O divisionismo, a violência, a intriga e a destruição de bens públicos e privados ao nível do nosso distrito. Devemos sim apoiar iniciativas do nosso governo de promoção de paz, uma condição imprescindível para a prosperidade.
2: Ya kalimafala ya Daniel Andiseni ntongi wa boma la Shangara nchigawo cha Tete kukumbira kuna mbumba kuti ithandize mabasa ya boma kuti dziko lino lipitirize kukhala pa mtendere kuchioneka chitukuku na makhalidwe yabwino kuna mbumba. Kuika nkhata ya maluwa pa bwalo la azimu, kuwerenga mithenga ya kusiyana-siyana, kulatiza maguli ya mathunga na masenzeko ya mpira ni bzina mwabzomwe bzachitika kuboma la Shangara ku chikondweso cha magole makumi ashanu na libodzi pomwe dziko la Mosambiki lili pa ufulu bwa kubzitongera. Kuchokera paka nzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara, Feliciano Diogo.
1: Malonji ya tsogoleri wa kuShangara pakulewa za kupitiriza komwe atachite pakaperekedwe ka thandizo kwa wanthu pakuti awaone ali mwabwino ninga pomwe idachitikira nkhondo ya kuthamangisa atsamunda wa ku Portugal. Mtontholo wa chikhalire ni kakhalidwe komwe kamfuna kutsogola kuoneka mdziko muno chiza chakutsogolo kuchokera kuna Daniel Francisco Chapu, mambo wa Mosambiki, ndipo titi tifike nayo iyi nkhani ku mabasa yano ya zathu za lero. Koma pakali pano tidiwe kuti mtsogoleri wa ku nyumba ya phungu wa malamulo Margarita Damujita lapa akuoneka kunja kwa dzikoli pandhawu ino ali ku Azerbaijan komwe mtsonkhano wa chimakumi awiri wa mphanda zomwe zinchita mbali ku timu la chimwenye pakufika kupampha kwa banja ili lero lino. Mkulu wa ku nyumba ya phungu wa malamulo wali wakuti antsukura kukazikiza ubali na nyumba zinango za apungu wa maramuro kuna madziko yomwe anachisembwere pakuti mkukwanisa kamango kupitsa ufulu nchuma. Amargaridwa talapa alewa kufika kwa ndhawe ya kupereka mpata kwa wene utende kuzakazikiza mabasa yao mdziko muno pakuti mkukumanika kamango nsandura. Pakufika kwa zatu zalero taluwa kuti ya kupita magole makuma shanu na libuzi. Pumwe dziko la Mosambiki ili kubitutungera paroka kuchokera manja mwata munda wa kuPortugal. Mkati wa magole ya mweja paoneka nkondo za kusiana siana zomwe zila pingiza ukatukulidwe mchuma. Komweka kafunika kuchokera kuna atsokuledu wa kuyambilida kuchitalo chakata mangisidwe ka azunguare wenz omwe akana nzero za chutsa munda. Pakupita kwa ntsikui Daniel Francisco Chap watsogolera mwambo ukulu komwe ale waninga mambo Mosambiki kuti mtontholo wa chikalire ndiwo woka omwe ungakwanise kubweresa ubodzi pakati pa wanthu wense wa mu Mosambiki. Pokapokapo ali wabwino bwa kulekelerana na kusiya kunja ko malwedu yadima ninga mpata wakufuna kusaya kubweza ntsimba za chitukuku zomwe zikulatizidwa na mphanda zinango za mdziko muno napo kuchokera kunja. Pakuti ili fara kukachisi waboma kumaputu a Daniel Francisco Chapu waluwa kuti kusiana kwa atu mbaku usaye kusandusa njira ya kukawana kwa wantu wa mdziko muno.
4: Não podemos permitir que diferenças políticas, regionais, religiosas, étnicas ou sociais nos dividem enquanto povo. Aliás,
1: mbati sae kubvuma kuti kusiana mndale mbali ya kubadwa chipembedzo maonekedwe nkalidwe ayai kuntundu kuti gawe pomwe ndife abodzi apo pomwe pakanati kuoneka kusiana kwa twense tikhalwa kudziwa kuti ndife wana wa dziko libodzi loka pakukhala mbadwo omwe ukusenza mtanda wa nkhondo ya kusaya kubisika pakukhala ifetense omwe anachipapo cha bwino bwa mpatso kutsogolo kwato.
4: Somos todos responsáveis pelo mesmo destino coletivo.
1: Pakumalizira kwawo alata za mchezerano wa kusaya kupampulana ninga mtanda okulu wa kubverana kwa kusaya kupenukirana. Tsono mtsogoleri wakari wa Mosambiki Joaquim Alberto Chissano wapichira wantu kudia tsogole aluwa kupatana pakubodzi ku kate sedwe kabzo mwezi kuhuli la wanisa pakuti kuzapitsa mtontholo nchuma wa chikalire. Joaquim Alberto Chissano aluwa kuti dziko la Mosambiki la kazikisa kale mpanda zashi zomwe nkukwanisa kutola bisapo kumagole yali nkudzayano.
5: Que continuemos unidos e olhar para os nossos desejos de ver Moçambique ainda melhor. Há 50 anos...
1: Tikale wakupatana na kuona kutakulinga bzato ninga dziko la Moçambique la kutemera. Kumagoli makumashanu ya bitaya, tikalota dziko la Moçambique pampicha yomwe mkupayambida na kutilikaribe na chintucho. Ndibolero lino tikudzaona pa kuponda. Na kuti dzirikare dza kufurusidwa apo makumashanu makole yali mkubwera yano titi tidzaya kumbukire ku kakalirwe kachimwemwe na kuti tina jensi mdziko muno.
5: Temos tudo em Moçambique.
1: Tsono kuna mnembi mkulu wa pati la Frelimo Shekila Bubakari waluambo kuti idziri kwa ife kudziwa kapati sidule basa kubzomwe dziripo kukara utendi mwachiringedwe kuchipandi cha mtsogoleri wa Podemos Jalvino Furukija. Ora kuti yali wakumedwa na tangwe la wantu wa mdziko muno kubwelera pambute bodzi na kuyamba kukumbukira njira ya kutemera kukafambidwe ka ndale yawo.
6: Estou muito confiante no diálogo nacional inclusivo em que cada de nós é chamado a contribuir para aquilo que de facto nos falta, por forma que
1: ndiri wakukonwa na nchezirano wakusaya kupambulana. Mbodzi na mbodzi ali wakuchemelerwa kuti ayende kukalatiza nzeru zache pakuti kumagole makumashanu yali mkubwera yano yasaye kukhala yali yakunenemerana na yapitaya. Ndiri kuti magole mashanu yano ndiyo magole ya pindu kwenekwene kuna wakusaya kubvana na boma mkati mwandale ya mapati mazinjisa. Paukara na mpata wakatungedwe kampicha zomwe zikutigwira pampuyo pakuzikumana zomwe zense nkugumana mbali yache ya katawiridwe.
6: E ver efetivamente como que resolvemos-los. Todos somos chamados.
1: Mbali inango Fernando Bismarck nkuru wa pungu wa kunyumba ya maramuro kuna mbali ya MDGME wati kusimba ufulu wa kupitirongera kuli kuyamba kutesa na kumara kakalidwe katandizo la kusiana pakati pambali za mdziko muno.
7: O diálogo político está em curso, vai permitir reformas necessárias.
1: Mchezerano wa kusaya kupambulana omwe ukuchitika mdziko muno kuti udzapereke mpata wakuti mkulinga bwino malamulo yakati kulili nchuma kagawidwe kapindu na kudinga mfundo yomwe ili yakakhazikisidwe kamagulu yandali kubzipinda bza boma. Ife pakukhala mbadwe za mdziko muno tiri wakupiri titi ife pakukhala mbadwe za mdziko muno tiri wakupishiridwa kuona bwino kugawana kwa pindu kusaya kupambulana mpata wa basa manja maboma pakukhala kwa wentsi wana wa mdziko muno wa mdziko lino mwakusaya kuona komwe akuchokera ndale akali Fernando Bismarck mkulu wa aphungu wa kunyumba ya malamulo kuchipani cha pati la MDGME. Izi nkani mwakuziva kuchokera pano pa radio Mosambiki Tete mpata ukulu wa zathu za lero mchinyungwe. Timalize na ndzaliziro omwe titi tifike nawo ku mphindi zili mkudza zino. Ngaponi mafala ya kuliwedwa na wanthu omwe wacheza nawo na thangu la kupita kwa ntsiku ya lerino nkwatu Manuel Domingos Cardoso.
8: Maulo azinji omwe tiri nkumbachasa nawo ntsiku zino anikulewa kuti dziko la Mosambike lili nkufamba pangakhalo kuti pali nkuoneka mavuto kusiyanasiyana zizinji mputu sa ulapi xikola miseu bzomwe tiri nkukhazikisidwa ndipo chitikuku chiri nkuyenda pomwe. Tatambira ufulu kuchokera manja kwa tsamunda wa Portugal ndipo adapita magoli mawashana alibodzi 50 yuanos tingalewa kuti dziko lili nkuyenda. Nkhondo yomwe yasala ntsiku zino njachuma na katukulidwe ni bzomwe azinji adatuza ndipo pamwewa ni wale omwe tidatambira ufulu atabwadwa kale ndipo wina adapereka thandizo lawo pakuti dziko lina Mosambiki lilomboledwe manja kwa tsamunda wa Portugal. Awa na wina ni omwe adacheza nawo mwanzatu Feliciano Diogo kuchokera pamudzi pa Bairro Mateus Sousa wa Mutemba pepete mwazinda uno wa nyungwe.
9: Ndikutenda kwa nyungwene ine pano ndine Feliciano tokuta pa Suvinyu kwa kubala kwa mkwaini nkhadinyero tsono pomwe ndadzasoka pomwe nkanaenda pomwe nkanaendako ntano ndadzakhalira tumuno sidate
8: kuyambira gole liponi
9: kuyambira 1975
8: Gole limweri ni pomwe dziko lino la Mosambiki lidatambira ufulu manja mwatsamunda.
9: Inde.
8: Nthawe imwe imwe pomukhala kupona.
9: Ndipo nthawe imwe ndikhali province ya Cabo Delgado ntchito ya Mueda.
8: Mueda kudzaulu kwa Mosambiki. Kodi kumwe kukhali kondoenda kazunga, kukhali kuyendera malonda, kukhali kuyendera basa tani?
9: Ine pano ndikhali basa. Basalo ndapita mu mbali ya chitetezo. Ndapita
8: mudapita gole la shuli chibodzi madzana mapfemba makumana omwe na mawiri.
9: Inde. Nkaenda kutropa.
8: Imwe mudaonekera ku nkhondo ya kalomboledwe ka dziko lino.
9: Ndapita inde.
8: Ndiye natenepo pomwe padachitidwa independensia ya dziko lino pa ntsiku makumawiri na zishano za mwezi wa chitanthatu, mwezi wa zawe, mwezi wa junior lerepa ninga umauno gole la shuli chibodzi madzana mapfemba makumanomwe na mashano 1975. Nthawe imwe mukhali kumweko kumweda mchigawo cha Cabo Delgado mukhadabwerera kale kuno kunyumbwe mukhali kumweko kwa dinyero komwe mudabadwa ku lokalidade ya Mushenga district ya Shangara mphepete mwankulu aluwenya mukhali kupona
9: mukhali kumweko Cabo Delgado.
8: Mukhali kumweko Cabo Delgado.
9: Ndiye
8: pomwe Samora adachita nsinda wense kumaputu imwe mudabvatani nthawe imwe.
9: Pomwe adachita nsinda konkulele ndimanda kandwa kontwa kumuntu akubita nokwene tangula kuti woma kati pundiza wale alatokwanisa kutani atoso kutani tukwao.
8: Ndiye kushokera gole limweri la shuli chibodzi madzana mapfemba makumanomwe na mashanu 1975 mpaka na lero lino mulikuona tani ili dziko la Mosambiki.
9: Ine pano kuona kwangu ndikuona tubindi tukuenda mabwino ndikuona kati ndakuponyeka ne mabasi atu akumba bwino kukoneka chitukuko cha chitokola pakulu kono kwene maskola yalipo kuspitali zilipo bzomwe bzakonzeka bzakuti ife zvata kama ningati tasangalala dziko latu lakhala ndani labwera mabwino kupostana ninga bzomwe bzikasika kale bzile kukona chibalo chomwe chikachitiwa makolo yathu anzeya kwathu one pai wathu tsono kuoneka kuti chibalo chonchili chakhala ngati chamala takamba ningatiri anti mutendere sabano
8: afisere omwe tachesa nawo afisere omwe tachesa na mwanzatu Feliciano Diogo kumbale kupita ku magulu maushano alibots pomwe tripo ufuru kuchikara mancha kwa tsamundo wa Portugal mpimpa zakusiana siana dziko lino sinda ukulu wakhala wakhazikisa nkhata maluwa kubwalo la azimu antipraça tuseros mosambicanos matunga na masenzeko akusiana siana ndithomtotsogozedwa chinayi chino makumawiri na zishanu mwezuni wachitanthatu 25 de junho gole la bzulubziwiri makumawiri na matanthatu
1: kupampha kwa zathu zalero mchinyungwe makolokoto kuna vesere wense omwe lero lino anafe ndipo kwenekwene kwa omwe apitsa magole mafuno makulu kuna wakukwanisambo makuma shano na libudzi ya kubadwa ine ninga mwandawe zense ndine Mario Gemo kuku nchini Joaquim Mario Kashepa mangwanani nsiku kuma ini Radio Mosambiki kale nalero mkati wa makole makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Mwapera chikau chumichatete, pantao yachi.

ulabwira dzikolitsa chokera manja mwatsa munda ndipo mbiri mbati pfunzisa kale kuti mbana dalopola dzikoli samora kali mbodzi mwa uwantu mwa dali wapadesha ndipo nzeru zashe mpakana kuma dziko ya kunja zikada pfunzisidwa ati mufuna kumara na matata lekani kuona kuponu kwa badwira uyu tangwe mukafuna kuona kuti kuponu kula badwira uyu matata yananza malalini mapingi.

Iya, viziri watu tafanyimbo zwiri kuimbo kwa mapinge unitate nasional ndipo inango ikali kuimbo kwa minge shikongo luktana. Viziri watu nintawe kutubwetisirini gulu lanzeru mbawiri.

0: Mabasa ya Nzeru Mbawire. Mabasa ya Nzeru Mbawire. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira bantu hawe September ina pakati. Mbaya bweza nsiku za chinaye. Yambira bantu hawe sishanu na mpindi makuma tatu. Aya ni mabasa ya Nzeru Mbawire.
1: Lero mabasa ya Nzeru Mbawire mba dona kusaya makaribu.
2: Santumea.
3: Oh, baisha boga?
2: Inde.
3: Inde, inde.
2: Ah, nipani mfuna kwenda kasi nzegera pa Mandieva, ndi Shemena.
3: Kodi, nguponi umweyo ya Shemena.
2: Oh, kumandiego mfuna kubaba Mbazinchi.
3: Santumea ayo.
2: Santumea pa Shamburuka. Ni ngambu inu.
3: Ngambu inu.
2: Kuti Shemena mfuna kuzana na naiwe, pari ni mbaba katutu basi ni ngampiribili kasholo.
3: Kacholo.
2: Nifuna kuti nizana na naiwe maso na maso. Mwanzanguyo na teori, nzabwela naya ati. Lega ni manta?
3: Inde.
2: Kuja kwe.
3: Ha, nipa.
2: Inde. Inde.
3: Kona kutie kufua manja nayo.
2: Maona.
3: Amba fua ulima.
2: Mwebo. Wantwala na shibo.
3: Ana shibo?
2: Mga zali mbandie mumu hapa pa dibiba hapa saloma wamba.
3: Saloma.
2: Na kanyama.
3: Kanyama.
2: Iwe.
3: Kanyama.
2: Walimba wantumba kantungira kumbwesa na mota kumumisa na nyoga chonati ya mulungu.
3: Mwana mkuru ule.
2: Haa, bela letu. Mwana letu mpungu.
3: Haa?
2: Zinza lawanda.
3: Lawanda?
2: Hainde, akafuna kutapu nyuse hii. Kutapu lebuino mwana itono wa. Mungumbu wati nkuna magwana.
3: Ameno, siku tutapitaru kuna kutashita magole.
2: Hindi.
3: Hindi ya lumbwa nawa manana mzwagara manana ife nifio kukadana. Hindi, hindi.
2: Kati hapa, wa. Hapa hindi tangu nineo manana mbembu ndishemena.
3: Ne. Kwa kwa kwa kwa kwa mtu. So ndo na mwa nawa da chita ntongo ntongo.
2: Inde.
3: Nzadu ui infirmeroi musajiri ya Almeida.
2: Haa.
3: Alarumiza kwa kontakache.
2: Inde.
3: Nzadu mwei dotolo alikumukumbura uyu.
2: Haa.
3: Ada chita dhaje.
2: Eh.
3: Alikumundumua uyu nkakara burutu.
2: Eh.
3: Ada chita basi.
2: Haya hai.
3: Nzadu ui mwana wa FM.
2: Inde.
3: Pachangalaba.
2: Inde.
3: Infirmeroi.
2: Haa ne.
3: Ndia. Kundi basa katandamudu. Ati ulegi kumbachira matenda kachocho. Ndatenda.
2: Ne aparabasa.
3: Na makumi mawiri. Verdade. Uzata uyu. Munumbwana ine problem.
2: Inde.
3: Vasconcelo. Munumbwana uyu mfundisi wababuroma hapa.
2: Inde.
3: Na utemeda na magirazi.
2: Mon.
3: Da verdade. Zatene zimpeno mungu. Tebasa bada banyami zipi.
2: Mavikati ayayi na ndene zimpeno. Ayayi ni basala.
3: Umaona tabana. Verdade, verdade.
2: Nkani uibarani.
1: Oh. Ule jumbani basalaje.
3: Makara ninga gunga.
2: Mkumbuka jumbani. Viajino anala zauru.
3: Umaule?
2: So, jimba vakumbaga para basaga zauru. Adi, sinyolao, alibika kalibika buino. Sono mundipa. Zwade nsiku mundipa.
3: Ia munyosa jumbani.
2: Ii, mwepo.
3: Jumbani.
2: Kufuna kunyosa kama zaza.
3: Kanyo, ule ninga. Ah, basi.
2: Aribe kwa mundipa?
3: Asi. Pita nchima zimu.
2: Inde, inde.
3: Mene Narcisio.
2: Haa.
3: Aku didigirira.
2: Inde.
3: Na nika bombo mui.
2: Kada hapa lero. Tinkafera pa maninya lero.
3: Iii. Uwebo. Pata mko. Haa mwana urembo. Mzwakara mbata.
2: Aya hii kusega basi.
3: Nata kusega mbata ziwa.
2: Ineo mbapalina. Abili duyashe ni coffee.
3: Ini coffee.
2: Haa. Umu wakafe.
3: Maona tava.
2: Haa.
3: Ini kameye basi. Irma umato baya kutero landeguru zafari
2: ya. Inde, inde.
3: Ah.
2: Inde, basi ndipo.
3: Iye, ndipo.

0: Ah, ndi kufika nthawi zino?
1: Ne, senyora, ine banda fika kale kale nkadilawiri mwepo mumuki. Ndipo mukanagona ningatachitara.
0: Ni mungaramenya nsu.
1: Nada.
0: Mukuona ora zanyi zino banifuna funa uchoka?
1: Abe, ben munchoka nonte problema, maningi mukanduza bzomwe chama zikuchaira ndali pali kale mutsinemu. Ndiye mwepo mumuki.
0: Wa mara mwanai mumusambiki pano. Ah. Banifuna uchoka.
1: Tabo.
0: Mwanai mtsi wakale mumushiri Sri Lanka mwanai pala aje, akamara kuja mwanai mumusambike, ha?
1: Ah.
0: Wabvana?
1: Tabo.
0: Ndivani mbwe. Iyo.
2: Ah, tanti yashami.
3: Ah, tinao.
2: Ni na nyambo nae ne.
3: Ni nimbo na zinchi.
2: Ah, zinchi wali bwino. Kafuna tamanga pambano pakatandika apa.
3: Hapana nyimba.
2: Ne kwenda na uyu bhozi pakuti apita pampumulo.
3: Aha.
2: Manikadzi wangu ivashi na dzinza ashi.
3: Ah, nata.
2: Pawone magwere magwere apa.
3: Mtsabwino basi kuti mbaone kuzungirana.
2: Muone.
3: Neko ndombaonana munzinda
2: muno. Munzinda muno.
3: Ndali basa.
2: Muone. Oyombo mwene uyu Charlie mwene Celestine. Katonda kadandiri yafuna ndi basa golda manikale. Tukwenda pambani pakatambira pawiri yamupa. Ibu kwa William bomwe William abireo
3: telefone kuri kwa kala umba dziko
2: nandi ningafika koku ene tobeo abandeo ankandiona nsikoni
3: mbaja mecho
2: chadidi
3: inde
2: na pakuti mudzakali kuda dzagumuliwa kubasa tiri manjambwe
3: mbarondo
2: dira zvisiya senyorao ambabweresa iwa bwamburuka pakuti mba deshara
3: kuja
2: basi adidani
3: Telepoyo.
2: Atungurunguru nkhona posana na pode.
3: Telepoyo basi
2: chitani.
3: Mwashabwino ngomaima kaza kufara basa.
2: Ainde.
3: Mulikuthandizana.
2: Chikulu nkusa nchanje basi na nkumbukira.
3: Nchanje kuti mbapo makulira na kale nchanje. Choka paponi pomwe. Simasara kuja basi.
2: Ari nsime mbakoma pakumala. Siwa kumalizira ndiona gosu. Magole atapamanja ndipo mvira ndi
3: kuinde.
2: Kaone mamacheo basi.
3: Ha?
2: Ari tene boyo.
3: Ari tene boyo.
2: Basi ndipo tiyachamini.
3: Ipe. Ya
2: ya. Kuenda kumwingo. Mafiga.
1: Nenda figa.
2: Ha nkana tiyachamini apa chesa. Ari atani ma azukuluo ndane alikoko. Pendeka nao azi senyora. Madororo dororo haya.
1: Tingaleka nishitangi.
2: Palibe.
1: Mwanzangu mwakala.
2: Mwamugona. Anyanjira lenani. Tatuakuti. Tintu la shitika ndine lini. Tiyashamina hali ya kakusiriana hali ya. Angabwesamu mafuta ya kupatisira kale basa hali.
1: Ne ya hivu wa memu
2: kada hapa. Hala ya hini. Ndiya basi ndini mtao kazi. Iwande umchira ubozi na nzashi mshika wa basi.
1: Tabu.
2: Kaliwani sabano baba.
1: Ne ni kabasi.
2: Ndi.
3: Bidani, bidani, mai. Oh, ndima huyu.
1: Ndina uno.
3: Neko, neka, ne.
1: Ndina uneka na ya majori jatuya.
3: Teleboyo, kuri basalo mweri hili, ya dalewa deshara hapo, ada zividatu basi.
1: Kule gani?
3: Kuro, diparibe, chiri chense. Chita ichi, siya, pata ichi, siya ichi, siya ichi.
1: Ne,
3: chi yambo, paribe.
1: Paribe, meyo. Ndapa mkari kumuigule.
3: Inde, nkarabuwa za usonzo kirani. Chondapa, mkari kumajori joko. Sonda una na wana na yani.
1: Na tumafura rao. Fura ya.
3: Hindi mai indarenda. Tumba ikire mulio wanyanduga mpomboyu. Na marufasi haya.
1: Maona.
3: Uga ikambo mbafewa.
1: Hindi.
3: Kondo sorokota mai imo mba nukiratu dota. Uga jebza kusorokota abdu. Pemeno uga ikambo rumafurabo jumbafewa. Hindi. Dabo mai indarenda ini.
2: Mwagaona?
1: Ndakaona.
2: Kona ndia nzango. Mwebo kubasa kwa nuku adonano hale na amuna. Mimbaona muzindamu. Tukishita toko zile. Penu tangula mba dotora. Antambira kubizi zinji. Kwa hii tukishita toko. Unaona ni kandere ndero mwana mamuna hui? Kandere ndero ya na mamuna hui?
1: Halibe mamuna hale.
2: Halibe na.
1: Halibe na.
2: Hii ndero.
1: Tukishita toko zile.
2: Wensene mba wene kankara brutu. Okay, ndi baba mba kulira na.
1: Dasia.
2: Ya? Basaro lukara bwino. Munao bwino.
1: Pada de ile.
2: Mwensi nkwa ule.
1: Mbozi.
2: Inde. Utondo jerera.
1: Basi.
2: Basi ndi.

0: Assim, lero, magumi wabesera lero. Mangwana, mkushedwa kufika. Nibani mba kumedwa lini, nita numba shtabri. Wabana. Nibani mba kumedwa lero, nibani nifunochoka. Mwana imwebu mkunipano, na mwana lero.
1: Sono tengu ni domenda enda kumuindi kwa uzanzangu wa dziwe.
0: Mga uzanzani?
1: Haa. Ishtabu aligari liwe na kapuma.
0: Hinde mulibe ntedwe.
1: Ndinao.
0: Kwa shtani uligari.
1: Hegandi ezeri.
0: Mani funa uchoka mkwevezi mkare wala kutanguli mwana jabi ntarini. Mwepo mkwone bano na mwana ye.
1: Tabo sinyo.
0: Si. Pinango pjensi mamara gali chikonza gonza na?
1: Nda gonza gali. Haa. Pika jurumu.
0: Hinde. Okay.
1: Nambali unesa. Halo.
2: Ah, Jadani.
1: Ah, inebana signora lero andi gone uno.
2: Adichidan?
1: Andi gone na mwana lero.
2: Gone na mwana kunyangana ni mamuna bakuriomba ali bamuna.
1: Ne, uri be mamuna uno.
2: Abo sabano. Mukona dani kumweko kungubasa, kumunyi kuno.
1: Kiwa ndu.
2: Iwa nyangana mamuna, mamuna ana shemonazi kuti mufikidzane mwe mwepo nandi.
1: Ne, andi gone na mwana ali.
2: Kodzolini. Ba nyangane nzeri, anyangane akumbuke tinawo.
1: Iwa nchoka.
2: Anchoka nenda ku.
1: Alikwenda kazunga kwa mwanzo hiyo ni
2: nzwa. Yebo kale panini ukali deshara. Mabasa mai mfusulo za malibiro ngavo mtambira bona. Ya deshara ya panini. Uko nani baba ni basi?
1: Ni basi.
2: Ni basi angabwera akamboa usiku. Ata kushishe.
1: Sana ni chitarani yangu.
2: Iwa shoka wa basi ntedwe.
1: Shoka kali bibi.
2: Ah ni basi mboko yao.
1: Tenangu ah lega.
2: Bogeo, ah, nivano ndine jumbani. Ndine bayashi wa deshara wano.
1: Ah.
2: Bamburuga.
1: Indi.
2: Ah, iyo, iyo ndusa manzanguyo kula kuti mwepo mwala kuti agone kumweko. Aguna kuti na mwana. Adone mwepo mukona nkani mwe kuti iritani.
1: Mashi iyo, iyo, alo.
2: Ndine kupfa.
1: Iyo adakumbira basa.
2: Adakumbira
1: pa. Basa mwikwangu.
2: Adakumbira panine, adakumbira. Adakumbira panine, adakumbira deshara.
1: Adakumbira deshara, sports basi siwa mpara basa mwikwangu. Inibani na dheru kuchoka, yuwa sana na mwana.
2: Senyora, nkani mwai uwera lini bwini. Ndikata kaya fufu zambo.
1: Kafufu zeli, mazumani jana choka gari ja. Mwana enda sila gari yu. Yuwa kone kumwe, mbani kuchoka pa mwono.
2: Nkani ya kone senyora. I am going to go to the house. Ayanga zemwa nayo ni kale na mwanayo. Iyo senyorao aende kumafuna kuendao. Ine ndigone mpemba kala ningandika nati kulola.
3: Dzingachidikeri.
2: Nandi kwani?
3: Dzingachidikeri. Pai jumbani ndikada kuzani hapa. Imamu kwana dzingachidike?
2: Nandi kwana.
3: Opa mweva pana dzichito pantsi.
2: Opa. Mufuna chakufira ntedo ulishi kula widza
3: ndizwe. Ah mumbunze, vale mbakura kulu.
2: Mbakuru.
3: Ah ngai sefe sefe, ndiona dzinchitika tani.
2: Komwe ndiuze uyu nzukuru uyu.
3: Mbwazi.
2: Mbwazi na mbani yani auza ndawe nangu nifuna kuza beringi samwani.
3: Inde.
2: Barumweza kale mpinga njira. Akaronga minana.
3: Akaronga ita.
2: Kumpangu sawa mangiku.
3: Inde.
2: Na. Angani basi nze.
3: Angai peregeni.
2: Chadidi.
3: Ah ne mwanzangu imani ngakura iri. Chamuna nchipoti.
2: Mugone?
3: Ah. Puriki. Pamwe papa pana mpicha picha.
2: Ah, ne, ndi wana ini. Pinangu senyora enda kanyangana amuna, atarafika zangu.
3: Hai, hite. Pamu kula pani enda kumtonsona na kari.
2: Ndiyo, ndiyo.
4: Na, kadaka ifunza.
3: Hinde, hindi.
4: Mwatani kani.
3: Ah, baija boga. Jumbana, jumbana kukortalipika zako.
4: Ashtarani.
3: Ah.
4: Akwatidwa.
3: Mbona. Mwe mkazanja kupasida amuna.
5: Ndende nwe gunga. Ha dzikuchitikadi. Andikotalireka.
6: Apa mona mamuna adeka ndipo na jumbaniyo.
5: Akanato gumana. Machitinzipa dzimanira kuponi. Mvakale kuti kungwera nkhupukupu na dambi.
7: Kana kuti dzashatani. Dzafike pamwe.
5: Uyu atadaona basi.
7: Indi.
5: Akazwa jumbani. Ni dzashara. Ati za dzachita kupfira ntedwe jumbana ati mani ngona kuno kuti Signora choka nanu ngaibe mwa
7: Signora shingule dzandipita.
5: Ha, chenjere kude.
7: Timba dekali naye majoli jomo.
5: Inde.
7: Mai.
5: Mwana malala nkuzi
7: ule. Ngondofika basi ku
5: Dotola.
7: Anga ndofika basi aimbentedweyo.
5: Ha?
7: Ali mushikirirole mukabineti mwango ndoli mbinge pakadera yawo.
5: Mai mwewe.
6: Ah, bambuluka. Mwoche falangoyo. Abambuluka mukashegese nyamayo abambuluka mwiketusisito pangono abambuluka
5: ngone angumana naye juma
7: tsene dzapanganize ife makutuya direke basangu bvaiwo
5: mwanzangu
7: ha
5: ine vano mfika pa uyuba kwenye kofiba
7: indi
5: pene maninya mwiyo padzankapa
7: aha ha ne tikafera pamwe Angada kala kuti ri ujumbane akadamwe.
5: Hai, ndade.
7: Tingadalewa kuti wa mai wase jumbane kushemera huku. Sono ko. Ha, ne.
5: Kona kuti munumbwana ari kuponya. Ndine Narciso João, wanditumizira mbondo.
7: Inde. Ha, ne amwa kufantedwe.
5: Ngunga mpa muyu.
7: Inde.
5: Noris muyu. Basi ndipo.
7: Inde kamya uyi tani.
5: Kamya walipo.
7: Inde.
5: Ah, wachita zi pangono kuona kuti ari kumatanki uko.
7: Okay.
5: Babushupa kuchira ninga gwarzi.
7: Inde. Ndati kabve babushu antirani.
5: Mwaona tsapa.
7: Akadiko nkhuja.
5: Nkhuja tingachitira. Amwamba kondoti nesambo.
7: Yembo mitedwa yai ndi mali.
5: Ngaleke nani.
7: Ah, nzatwa yai.
5: Mwaona. Tanyamize apa.
7: Inde.
5: Ene Vasco.
7: Ah, tinenda.
5: Vasco Conselho. Inde. Verdade.

0: Dona mutakula mwanai mugona imwikwanu ndipandifuna kuchoka kazunga lero. Mukona kale lero mfindi semana sabato mwanai mukafika konkure mukamwiche red mosquitero mwanai newe utakagone se red mosquitero mungonda mumuchose singwe singura kondotunda muchose ngonda bzintseni nkaka mukonzi mwafa
1: Mabwana na minino lero kuno?
2: Inde adonara.
1: Hapo marumeyo ya mfamba tinilera tisusudza mwana isi kubuna.
2: Iwa andi basa mwana ari
1: doko. Ya kuwa usaya kulewa yapa kuti nepano ni kwa nisalini naye mwanayo. Nimbaona aba yangu. Hapa lero mbana funa ndi basira madzi. Pauli mba mwa madzi usiku.
2: Nimuka nimbaona mwanayo na imwepo ni imani.
1: Ukatambira mwana. Yenu dzikwambo dzakwao dzingabwera usiku ndziwa dzimbabwera wanthu agona. Mchira naidani? Mdziwa kukupepesa kwasi?
2: Mdziwa lini?
1: Oh, mbalikali. Mbalikali. Pauli jumbale wa ine, yomu mbabvalini. Mfuna vayani zangu basi.
2: Mdziwa kukulani mwana ile mbasa uwelewele la kushita. Vena pasalaji ilo mambasa na usibu jani mdziwa lini.
1: Nda?
2: Vani?
1: Nchimira hii. Nchimira hii. Ha? Ugon?
2: Nandi, onani nitsono ndikwenda kaona mwana uri kubvamira.
1: Mwone. Dalewa ini. Ine ndidziwa.
2: Apa ndi chitatani apa.
1: Uchitatani.
2: Mbata kule nena hospital.
1: Ai ai ai. Kwashana kale ndoko naye basi. Ninga momoda katengera. Ndifuye ntedo ndiauzi.
2: Imwe ipo tendeni mukandiperekeze kuti ndikapereka kwa sinyora. Kodi ligali pa sinyorawo. Adzaone mwana uyu.
1: Tienda no mwi wako.
2: Ah.
1: Dalerari ini, nikalikala na kamuzi nkana. Uri mwana hii, mwajirini, mwuda kinyangana basi. Linangu?
2: Ae.
1: Tasa, shama basi hatu siku na mwana wanikishiru. Iwa wakenda kapfata huko. Ife tikone tila vana, nika nkoso na mfumagazi. Pampano tafika?
2: Pampano.
1: Sensa, senyora?
2: Si.
1: Ae. Fana mfumagazi musi.
2: Ha, mwana wana.
1: Mungona lini? Adida?
2: Mwana.
3: Ha, mwana.
2: Inde.
3: Mwana muda tengara pa dzuro.
2: Ah, imwe. Kodi mwa marenda embabwera mbusiku. Mukafuna ini pano ndichetani. Ndingamuchetani.
3: Vanhu dzodzo nivumalini.
1: Senyora mukwani.
2: Nichira ndina wana wangu. Ndingamuchete chiani mwana nui.
3: Mas mwana tsuru matenga murubuno pano mwana akasenzeka murubuno. Lero mwana mumbusa mwana. Imwe. Ha?
1: Senyora.
3: Naho. No hite pai.
1: Kumenya kazi.
3: Ama ni waminya tumusha.
1: Ndari kumenya kazi ni bano.
3: Mwana asante chenani.
1: Ini bano ndiri bano kumenya mwana.
3: No tengomo.
1: Ha?
3: Ano.
1: Senyora.
3: Ndari waminya.
1: Ya, menya mi. Ani,
3: menya.
1: Ya. Adabusa. Adabusa.
2: Wa.
3: Wa.
1: Ha? Muchi dziwa ndiko mucha. Chosa miromoi. Aha. Wa.
4: Nandi bzatani.
1: Anga menyina kanzoda ine ndiri pano?
4: Ndati bzatani, bzatani kwa chumba.
3: Tenga mwana udzule munhu kuno ngwesera mwana udwara.
1: Adatenga muri sangwa pasa. Munhu adatenga muri sangwa pasa.
3: Ya.
4: Pano pano.
1: Ari be muna ani nga menyini. Mbani mangati nyowa. Ariya muna. Iya.
4: Nyapa tamgara kuti pari bamuna.
1: Iya, iwa shamudzobizibizi ndiyo. Kutenga mwana kubasanka zangu. Ife tichinaza kuchita mafara yatu nyumba tangura mwana sinyora. Iwa alikwenda kashaka mafara monzo kunja. Dzirashika kare mwatu. Ha? Awa ni aonesa lero.
4: Nandi mai.
1: Kuno kugiri mani lini mwe. Ah.
4: Mai mwe pole wani shati.
1: Kuno kuti bemi kwako kuno kuna misao.
4: Mwachita, mwachita ncho mwapo mwachita. Murukumenya na nyanya
3: basi. Wewe ndimenya mwana tete pai.
4: Ayende.
3: Ine nira keshari. Ira. Ina keshari.
1: Ah, kali.
3: Awa dona wa ndau seto wetu wano. Awa pano fejungunde ngamba mai wangu bzentseni. Mwanai azolera omwewa. Apa ine mbudzuro nkhare achoka pamwe. Tengani mwanai muendera mwanai mukwanu kwa gunai. Kuno bwisira mwana ntenda.
4: Apa tsono ainda be murukulewa kulewa kuti munao sete wetu.
3: Azolera nayo mwana azolera.
4: Na mulino amanga shishiani mwana sete wetu wano.
3: Tu tuachira na bayo. Bilanga kafifidzana usiku apinye mwanai. Nata.
1: Awa tirego sha marume tangura mwana munyikiro.
3: Kafifidzana
4: usiku.
1: Imwe mwenda kapatsa kule na amuna. Ife tigone nkhoza na fumagaza damanga mingonda.
4: Mwapa mama.
1: Kurora kukubona.
4: Nani? Mulibe mulibe responsibility. Kamwe papa pa mwana pa mulibe responsibility.
3: Nata.
4: Mwana mashita hawe yakuti mwana nui koma munenda kunjimbana
1: naye babodzi
4: naye usiku basikati pori kumusiya na nyabasa ha tsapano lero muri kupopota siyani
1: chomo usiku pungwe
3: mwana kufitsana tinya mwana
4: ati alibe kutinya mwapa ndimwapa ndimakuri
1: ndakuzawa ndakusa na
4: mwapa
1: kufitsana mwana mukombera manja ndimwapo ha
3: mwana bura
1: ndarukoma mchamwendo
4: ndimwapo
1: kugirimani
4: Mugo, apa tano lero mungu basa kulba nyabasa tangwiranya. Ingwato ni mwedishire shaka.
3: Nienda ndeko nyumba yorati. Amora chukiri basa mwivanguwana. Basa ruwa.
4: Kodu kuchoka iwa nchoka basa. Tangwiranya imwepa mwribe responsibilitate. Imwepa mkanantawe. Ya ukara na mwananu imweka usiku. Masikara chumba kranai. Iwa na magore mashano matantatu munao pano. Mwanai mumbasira. Nekuduwala neshivoza mbashitalini. Usiku mbukuru. Ha? Iwombo anabeo. Podu chita buta kuchita, podu sao chita buta kuchita. Iwombo nara sao sao. Nemu anaya angarafa. Amua karibe minando. Pakuti imwebo ni mwedishile shada. Mukana dedo kana na mwanayi ndi mwebo. Kasi inji mbao negadi mechu. Mumuamu umu mumba parabasa desharamu. Sinyora mba esiratu desharani nga mwene kashiro mui. Dwensene chitandiwe. Sona dwebile mchabu inolini. Iwe kumo sinyora. Pana bzindu jomu nchita weka. Pana bzindu jomu mpasambo desharaji chita. Lero lino mtika zaoneka bzindu ati desharaji mwa pezipezi. Enkwantu imwebo asinyoramwe ni mwemulibe responsabilidade. Bzindu mtabunulimu. Imwebo muna ndawe ya kukara musuona mwana. Podi mamuna mulibe. Na podi kulekelela mwana nyabasa. Nyabasa libe basa na mwana. Na basa na kupata basa chitambina kubiri.
1: Kia chamina muli hapa kazangui ni mtu. Ndapa kuna sinyore nangu atapenga, kurenga kankatikari kwasa deshara ndoka fuli. Kwa kwa konserera.
4: Mwabzana?
1: Haa.
4: Kasinji mtimba onegadi shadidi winangu mechu, amba pasa upe anyabasa. Fula hibzi, chita hibzi, chita hibzi dwenzene. Sana mtubzile mtabuni, pana bzindu, mtumu iwebu mkwane sambo kushita weka. Pana bzindu, mtumu mkwane sambo kusa nyabasa. Tangu nyabasa na mbali wako. Poru kukutratarimbo pankane ningaimwe, winanga manungkido na kujia na nyabasa. Alukupika ndiye dwenzene kumpasa ntima ya nkaiwa na baga ya watijaya. Uya kujia frango. Tuwebzile mtabunulini. Nyabasa mpase liberdadi. Para basa bano, jaya hibzi, chita hibzi, chita hibzi, nyabasa nibali. Pene pana resu kutakula ndoka aji. Sono ne, ati ndiwe nyabasa, jaya hibzi, hibzi linjandifu. Iembo akaba, akapatiwa, ati ndiwe mbavu. Kodi ya amba kalie kujia baga yao, nyama ya naporu kujambu. Umuikwache hiyo nyama njalini. Tuwebzile mtabunulini, kazi inji. Tengu mbaona mnyabasa, kumba tesambo ninga mtu, ninga mwanako, ninga mbale wako. Nwe kumbarani kumba dijirishari nyabasa, mchabunulini. Jumba zaoneka bzini, kunesa bobali, kunesa banja, kutani ya nyabasa, nanga na mjime ya seji, ya mbazati, tika ikele mankwara, tumori, makayasha, umori. Zobzini, mchabunulini.

kamba tzabunza yapo mazimimu amba tzatitani koda tichimaso maso Lepa kana nzungu pamwepo Nzungu tzabunza tzapano akana mbozi ndia kali ninga uti wakuru tumbuzula Achua matuota ntauza Iye kadzua pangono chizungu wakada lukutera pangono Chankuzinya tu Ninga mwa umari kufika tsapano pawa Beseru watu umari atifikare pamputu ino Nkari mabinzi ni kuzazi Ada tsapunzo watu yese venyo Shitafalari chimaso maso Kiesu chimaso maso Ndaye mwe mafala mwe ya bosi kukaribe Kamba vika wakafupi sinyorio patalao Ndiyati patalao Chimaso maso nkulati shuojo ojo shuojo ojo Ndiye mangwana mzandi punzisise kodo kakara utumuntu na masirida sirida nkazi wawe na ye chincha mwene kishiro Ambalo watani nchisungu cha chaicho Ini nda punza chimwe cha chuojo ojo Nde uyu pano tokariano ya kaimba Atiwe taurai udatenga mayu wako Tsono iyo kamenda kuli Kusamwa ninga mamako cha iye Ata chitabu inu mamako kundiramba Tangu ningada za punzira mwanangu wakubereka ini Salani guina vesiru watu Kunchini mpaka na panda wista ntatu mwanzatu Joaquim Mario Kashepa Munu mstudio wana wama za mtira kwa chen kubidia zukulake muna blasha mwani kutimungwana nintziku salani jaitat boa

kuimba kwa Agostinho Viana. Kulikira muntu muno studio ya Radio Mozambique, tinanziz ufemba kumasiku, na mapinde kumi na manamwe. 20 omaras na 17 minutos.